0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Joli inafungiwa.
0: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
0: Mchuma?
2: Nye ba nani?
0: Ni mimi mpenda na zamii. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma iba.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Hapo hizo bali tungilia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
0: Bamwisi.
1: Bamwisi umu mwenda.
2: Pole kwa cha kabisa.
0: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye unapata lindia watu usalama na mali yao.
0: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi
0: ungisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
0: Sasa usha sababu kama shiba kaji ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
1: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Watu tumeanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwa kujua ile kazi.
0: Ema? Joli.
2: Joli.
1: Pole da Joli.
2: Mimi kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbia
1: kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama bakaji bopeke na njo benye bali bafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Nake ni ibare tu. Banduku.
0: Sinjo mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na bajenda kwa nanyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakona nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya bayozeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
1: Kweli ulikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

Ni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, sana saa 12 na nusu kule Bunia. Karibu kufata idhaa Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

Katika habari hizi tutaweza kuzungumzia magonjwa ya Ebola ambayo yanaendelea kusababisha maafa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo katika mkoa wa Ituri kuna hata wale wakunga wanaotishia kuanzisha mgomo, kwani marupurupu yao yanaendelea kuchelewa. Na wakati ule mikoa miwili Chopo pamoja na Hotuele imeguswa na kirusi hicho. Katika habari hizo pia taweza kugusia sikitiko la shirika la kiraia katika eneo la mitaa ambako ni ya Kivu ya Kaskazini, wakisema kwamba wasikitika kulingana na kwamba wasi wa AFC/M23 wametishia kufanya dokumenti zao binafsi kwa ajili ya watoto wanaosoma shule mkoani Kivu ya Kaskazini, eneo ambako wanatawala. Jambo hilo linalaumiwa na shirika la kiraia mkoani humo. Katika habari pia ni pamoja na matukio ambayo ni ya elimu ama ya masomo kuhusu tena SOSPE mwaka wa 2026. 85% ndio walifua dafu, wakati 25% waligonga mwamba. Ni katika eneo la mkoa Kivu ya Kaskazini wa pili, hasa chini ya divisheni ndogo ya Butembo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze kwanza na hizi zinazotoka katika mkoa wa Katanga ya juu, ambako kuweza kuboresha mazingira ya kibiashara katika mkoa wa Katanga ya juu, serikali ya Kongo pamoja na shirikisho la wafanyabiashara FEC mkoani humo wamekubaliana kuimarisha uhusiano. Makubaliano hayo yalifikiwa ilikuwa katika kikao kilichofanyika Jumatano kule Lubumbashi, kati ya waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya na mwenzake wa viwanda Justin Kalumba, ambaye pamoja walikuwa wakijadiliana na wakilishi wa wafanyabiashara. Wakati wa mazungumzo hayo, imesemeka kwamba lengo kubwa ni kuweza kuona namna gani waweza kuweka utaratibu katika sekta na mazingira ya biashara, na kutafuta nini tatizo linalopatikana, wakati ni sherti kuweze kuonekana na suluhu kwenye maforoza, mfano foroza la Kasumbalesa, na mabadiliko haraka yafanyike na ambayo yatafanywa na FEC katika kona hilo, wakiwa mojawapo wa shirika walio sabiti na wakaribu wa serikali ya Kongo. Waziri anayehusika na biashara vya kigeni alijulisha kwamba lengo la serikali ya Kongo ni kuona namna gani njia saba zilizo za dharura zaweza kujibiwa kulingana na sekta ya kipekee, na miongoni itakuwa ni kuhamasishwa kwa wafanyabiashara kuhusu mfumo wa kibiashara ulio rahisishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupunguza vilivyo hali ambayo ni ya kuombwa kwa misamaha na kupunguza leseni kwa wale ambao ni wafanyabiashara kwenye uongozi unaopatikana ndani ya mkoa huo wa Katanga ya juu. Na tukirudi katika mkoa wa Ituri kwa sasa, nilisema kwenye mkutasara bani kwamba mikoa miwili imeguswa na virusi vya Ebola na kuongezeka kwenye listi ya mikoa ambayo imekuwa ikionekana chini ya tishio kubwa la kipindupindu hiki kia 17. Ni mkoa wa Chopo pamoja na Hotuele, ambako visa vya Ebola vimeripotiwa. Kwa mujibu wa waziri wa Kongo anayehusika na afya, usafi pamoja na ukingo wa kijamii, Daktari Samuel Roger Kamba, ambaye aliwasili Bunia Juma Alhamisi ya jana, alisema kwamba kweli changamoto ni nyingi kwa kuweza kupambana na kirusi kama hikyo mikoani Ituri pamoja na Kivu ya Kaskazini, na hiyo yatokana pia na mgomo ambao wamekuwa wakifanya wale ambao ni wakunga katika kona hilo. Ndani ya mazungumzo na waandishi wa habari, huyo aliongeza kuwa kweli yote yamekuwa kifuatiliwa ili magonjwa hayo yanayosababishwa na kirusi kya Ebola ya Bundi Bugyo yaweze kutokomezwa. Kuhusu changamoto, amesema kwamba iwapo wakunga waliingia mgomoni ni sababu kumeonekana na uchelewi wa kupata marupurupu yao, lakini hali hiyo itatazuliwa, na miongoni mwa kutazuliwa kwa hali kama hiyo ni pamoja na kuwapa kadi ambazo zitawasaidia kuwa wakipita kwenye benki kwa ajili ya kupata mishahara yao katika kipindi cha miezi miwili pekee tangu kulipotangaziwa na kirusi hicho. Ni watu zaidi ya 1,759 ndio wamethibitishwa kwamba wameguswa na virusi hivyo, zaidi ya 6,000 wakiwa tayari wamefariki, ni kulingana na ripoti iliyotolewa na WHO au OMS katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Na wakati huo katika eneo la Beni, ni director anayehusika na dharura ama na masuala ya dharura ndani ya OMS, ndiye aliwasili huko Jumatano iliyopita, na katika kufika kwake huko alizungumza na liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini jemadari Meja Evariste Kakule Somo, daktari Chikwe Ihe Kweazu aliweza kusema kwamba lengo lake ni kuja kutazama hali ilivyo katika kupambana na virusi hivyo vya Ebola na changamoto ambazo wamekuwa wakigubikwa nazo wafanyakazi katika kutokomeza kirusi kama hicho. Na katika habari za elimu, kama nilisema kwenye mkutasa habari, ni kuwa matukio ya tenasospe kwa wanafunzi waliohitimu mwaka wa 8 wa elimu ya msingi kwenye divisheni mjini ya Butembo ya kwanza yamejulikana kwa sasa, na kwa mujibu wa matukio hayo idadi ya wanafunzi 8961 walioshiriki imesemeka kwamba 7656 ndio waliweza kufua dafu au kufaulu kwenye mitihani hiyo, yani 85% zidi ya 25% ambao walishindwa. Kwa mujibu wa habari tulizopata ni kwamba shule la kisekondari la Saint Croix pamoja na Malkia wa Mbingu hata vile Mahano ndizo zilionekana zikiwa na nukta zilizo nzuri miongoni wa mashule katika divisheni ndogo hiyo. Kwa mujibu wa msimamizi wa eneo hilo la elimu, ameweza kuwapa hongera wale waliofua dafu. James Katsuba anatoa mwito kwa wengine kuweza kuona namna gani waweza kuimarisha kazi na uhusiano pamoja na mashule ili mainspekta pamoja na wengine waweze kuwafasiria na kuwapa mwelekeo ulio mzuri kwa wanafunzi ambao wamekuwa wakifanya mitihani kama hiyo. Na katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kama mnavyojua, AFC/M23 imesema kwamba yaweza katika mwaka ujao kutangaza na kubuni dokumenti zao binafsi pamoja na kuweza kuweka kimahali karo ambazo zaweza kulipwa kwa kupata dokumenti hizo katika mashule mbalimbali yanayopatikana eneo ambako wamiliki mkoani Kivu ya Kaskazini. Shirika la kiraia mkoani humo linasema kwamba hiyo ni jambo ambalo halikubaliki na ni jambo linalotishia elimu ya watoto mnamo kona hilo la mashariki mwa Kongo. John Banyene Balinkene akiwa ndiye presidenti wa shirika la kiraia anatoa mwito kwa serikali ya Kongo kuweza kupata suluhu haraka iwezekanavyo. Mratibu kijimbo wa shirika la kiraia ongeza kusema kwamba wazazi wenyewe sherti waone nini la kufanya ili ya kuweza kuzuia harakati hizo za waasi kuweza kubuni dokumenti zao, kwani hazitakubaliwa katika serikali ya Kongo na itakuwa ni kuhatarisha elimu ya watoto. Katika eneo la Mangurijipa huko pia ni baadhi ya visa ambavyo ni vya ukosefu wa usalama ndivyo vilitangaziwa usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi ya jana katika mji wa Mangurijipa. Huo ni mji mkuu wa sekta ya Bapere, huku ambako watu wenye makisu, wenye visu na mapanga walizunguka wakipora mali ya raia pamoja na vitu vyao kadhaa usiku huo kwa kuvunja milango za maduka na nyumba binafsi. Na huko kwa mujibu wake Samuel Kaini akiwa presidenti wa shirika la kiraia ndani ya sekta hiyo ya Bapere amesema kwamba huenda hali hiyo yaambatana na kuachiliwa huru kwa majambazi waliokuwa kishikiliwa ndani ya gereza la polisi eneo la Mangurijipa. Na huko majambazi hao imesemeka kwamba walitoa rushwa au walipa fidia ya pesa ndogo ndogo na kuweza kuachiliwa hivyo, jambo ambalo limekuwa likisababisha hivyo uchumi kudorora kimahali. Shirika la kiraia linawasii viongozi kuingilia kati swala hilo ili hali kama hiyo iweze kukomezwa. Na wakati huo katika eneo la Rwenzori ni mnamo mtaa wa Beni, eneo la Kalembo, huko kongamano la Malambo kulitangaziwa na mama mmoja ambaye aliwawa usiku eneo hilo na watu wasiojulikana baada ya kuchomwa visu Kahindo wa Isovia. Huyo alikutwa katika nyumba yake akiwa tayari amechomwa visu hivyo na majambazi wasiojulikana. Shirika la kiraia linaomba kwa wale eneo la Bolema kuweza kupata wale waliosababisha maafa kama hayo, kwani wamekuwa wakifanya pia kama ADF wasema Ricardo Rupande ambaye tunasikiliza kwenye mikrofoni yake Urasivoa.
1: Kusikia kama mama moja ameuawa pale Kalembo, na ule mama ni Kahindo wa Hisovyo, alikuwa naikala pale Kalembo, alizaliwa kwa mwaka wa 1949, manake na miaka 77 kwa leo, na watu wamemuingilia nyumbani kwake, na alikuwa naikala pale na mjukuu wake, na kwenda kumshambulia ndani ya chumba chake cha kulala na kumchinja kwa kisu, na kwa sasa amefariki. Ni kijana ule, wakati alisikia tate analalamika akawazia ni wadafu ndio wameingia, na akakimbia kule kwenda kuamsha watu kusema kwetu kumeingia wajambazi. Wakati watu walikuja kufika, wakakutana mama amefariki na watu wamekimbia. Yani ni kitu ambacho kimetushtusha sisi yote, na kwetu kwa shirika la raia tunalaani kabisa ile itendo, sababu huku kwetu sisi hatuzoee kuona mtu anakufa kwa unyama vile. Hapana, ile jambo ni la wadef na marafiki wake.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, mkoa wa Ituri katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unabaki kitovu kia ukosefu wa usalama katika inji kama hii. Ni sambamba na ripoti ambayo ilitolewa na mojawapo wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa ambayo ilitangazwa Juni iliyopita. Ndani ya ripoti hiyo imesemeka kwamba visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na watu wenye kutumia silaha, uchimbaji mbali na kihalali wa madini rasilimali ya Kongo, na kutokulindwa vizuri kwa raia ni hali ambayo imekuwa ikitatiza usalama eneo kama hilo. Makundi yenye silaha ya kimahali ndiyo yamekuwa yakichimba dhahabu katika kona hilo la mkoa wa Ituri, na kusababisha hivyo kutokusimamishwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu na vita kusonga mbele eneo hilo, wakati ni wakimbizi walio zaidi ya milioni moja ndio wanaishi eneo hilo la mkoa wa Ituri. Saa 12 pita dakika 46 katika studio za TV ya Shesaa hizo kule Bunia pamoja na eneo la Rwenzori. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Tukutane kesho jioni. Mimi ni Roger Muliata, upande wa ufundi tulikuwa naye Gracia Kasereka. Kwa heri na mchana mema kwenu.

anapenda kusisitiza kwamba hana account yoyote ya Facebook na hajawahi kamwe kuomba pesa kwa huduma anazowapatia wananchi. Taarifa zinazosambazwa kuhusu ugawaji wa pikipiki na mali mengine kwa malipo ya pesa ni za uongo kabisa. Ndugu zangu, akina mama, akina baba, tafadhali muwe waangalifu sana. Msikubali kudanganywa wala kuibiwa na hawa matapeli. Kwa hiyo mwenye masikio na asikie. Imewekwa sahihi naye mheshimiwa Kavira Mapera Janete.

0: Chomota, tareketu mbabu nrubu wa wabu utetuka hano kwanza.
1: Kandu hama biyachi.
2: Endure mundumu kulu nakulire, tuka hano unashituka tekibuga.
1: Kandu kawa biyashuwa mabinye vaya wayo. Ha, nge kandu hinya singu kanya elamu nama uchi.
0: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
3: E uye kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
1: Andu kabiritu mikoko malume, no, ayo.
0: Nelio muka luwa nyuru ye yoshishuta la chana kake oka umakwe.
1: Andu ka iive, isha ingia ba naume yote. Iko vega nienye muko nakunya badi.
4: Iko ve salama.
5: Ve salama.
4: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa iive.
1: Wale ule iko futere.
4: Salama, sinibu salama vosa vosa.
0: Ahona tukira relangere rechove. Sende na langere ve eyu kwen enki shihiri. Kandye yi shikiri, eye limu na kadringi. Nge ve salama.
5: Ve salama.
4: Wamabi nyono kovyeyi, erezo yo momobere, kasire shahera.
1: Erezo yo momobere uka hulaje ya yukwe.
4: Ha, wamundu muna kuliru, wanashi nyibuli ya miyate renge yukwe nao.
1: Na mame nyaya.
0: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta mabe regu mochiku omwa ninyo songa were nyoy.
4: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
1: E chiro yu alienywa kuyo esengere hika hika ereveye vuya laba mamabe.
4: Nerinya irate.
1: Ha.
4: Na wakati utavumbulaka vesalama gisi ni vre kope, hauta achaka.
0: Kela moto tangi ya leo, vesalama, njo enye ukwe unakuni.
5: Vesalama.
0: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
4: Ninyuma nzirele satra masatawa bandoba kulu. E vesalama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
1: Ama satawa bandoba kulu wawai kwe.
0: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri mnyumba.
1: Watoye vesalama, wabere mukaba na yo, eh.
0: Kupata vesalama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumanganda, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
4: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
0: Awa tena, mubutike kurwa robere kwa muso kwa nzi, bayengo.
4: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
0: Ebulongo, iwe luwa enro hoa

0: kuko viongozi na polisi benye banalipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Effectivement.
0: Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Nake ni bare tu. Banduku.
1: Sijo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Eh, juu upuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Eh, ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ona usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
2: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye ba uzeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapo.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
2: Makosa ile.
0: Kweli ukwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
2: Apana.
0: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ya tukoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Na watoleeni salamu ya kuambieni ya kuwa amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie wasikilizaji wetu wote. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.

Bwana mlezi wa ulimwengu wote, ambaye tunamwabudu, tunamtegemea na tunamwomba msamaha baada ya kukosea, na nashuhudia kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, ambaye lam yalid wala lam yulad, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote, hana baba, hana wazazi, hana familia, hana ukoo. Yeye ni umoja katika ufalme wake. Hakika yeye ni wa mwanzo, kabla yake hakukuweko mwingine Mungu, na yeye ni wa mwisho, na nyuma yake hakutakuweko mwingine Mungu. Hakika nashuhudia mara ya pili ya kuwa hakika yake Nabi Muhammad, juu yake rehma na amani, yeye ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ambaye jaa bidini Islam, ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu, dini ya manabii, dini ya mitume, dini ya waja wema, wale wote ambao walikuja kutangaza kalima tauhidi, wote wanakuwa ni waja wema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kalima tauhidi tulisema kuwa ni kushuhudia kuwa hapana Mungu mwingine isipokuwa yeye, yani la ilaha ila Allah, hapana Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ni kipindi cha fahamuni Uislamu, yani mpate kufahamu utamu na raha ya Uislamu, na ni kipindi ambacho kinakuja kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule, kusudi ya kufahamishana madogo katika dini yetu hii tukufu ya Uislamu. Hakika kwa sababu kuna watu wengi hawauelewi Uislamu, na wanakuwa najiuliza maswali mengi mengi sana, maulizo mengi mengi sana kuhusu Uislamu, lakini hivi hapa katika vyombo hapa vya RTVH leo mtapata, na siku zote mnayapata yale mafundisho, maadibisho kuhusu Uislamu. Uislamu, kama una pendekezo, una ulizo, una jambo fulani ulifahamu, uwe Muislamu usiwe Muislamu, wewe uliza tu. Kipindi ni kwa ajili yako, na ni kipindi ambacho kitakubainishia yote ambayo unapenda kuyauliza kuhusu Uislamu. Hakika namba ambayo iko mbele yenu ni namba ya 09 94 18 19 50. Kama uko na ulizo yoyote, una pendekezo yoyote, hakika na kukaribisha kuweza kuuliza swali lolote ambalo linakutatiza. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lile ambalo tutaweza kulijibu tunalijibu, na lile ambalo halina majibu litakosa majibu ama litapata majibu kwenye vipindi vijavyo. Sasa kwa kipindi kilichopita tulikuwa nasimulia kuhusu umbaji wa Mwenyezi Mungu, kuhusu uwezo wa Mwenyezi Mungu, kunako mambo ya Mwenyezi Mungu ambayo ametuandalia, na kuhusu hizo sala ambazo tunazisali kila wakati, na kuhusu mambo mengi ambayo tulikuwa nasimulia kuhusu Uislamu. Na tukapata wasikilizaji wengi sana ambao waliuliza katika vipindi vilivyopita. Kama hapa leo, inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutajibu maswali karibu 5-6 ambao yako katika kipindi kilichopita, na alikosa muda kuyajibia sababu ilikuwa kipindi cha marudirio. Sawa sawa, Ijumaa iliyopita ilikuwa kipindi cha marudirio, na maswali ndio alinikuta nyumbani. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, yale ambayo tutayajibu tutayajibu, na yale ambayo hatutayafikia basi tutaomba msamaha, tunajibu katika kipindi kinachokuja mbele yetu. Huyu katika ulizo la kwanza ambalo tulipokea katika wiki mzima ambalo lilikuja baada ya kipindi ni ulizo la ndugu yetu anaitwa Dani. Huyu ni Daniel, yani Dani ni Daniel, kwa ufupi wanasema Dani. Huyu Dani aliuliza hivi kuhusu Waislamu, anasema yeye namba yake ni ya 09 61 20 61 48, ndo namba yake, na namba yangu hapa kwenye radio ni namba ya 09 94 18 19 50. Uliza kwa ile namba utapata majibu. Huyu Dani anauliza hivi, anasema yeye ni Mkatoliki sapusa. Anasema yeye napenda nijue masala zenu tano. Hii ndio ilikuwa ulizo yake, na hii ulizo ifuatana na somo nilikuwa naweza kuhusu kusali. Mwanadamu Muislamu analazimishwa asali mara tano katika siku. Asali mara tano katika siku, ndio anasema anapenda jue ile masala tano ambazo tunazisali kila siku. Kisha anasema pili, anasema hizo sala tano mtu ataomba

namna gani? Naona tu niulize mwelelea na mwingine aliuliza vile unaombaka namna gani? Nasema hizo sala tano sasa mutaomba namna gani? Mimi mwingine anasema ulizo lake la tatu la bwana Daniel anasema napenda nijue masalimio yenu. Unasalimiaka namna gani? Na hiki tulikieleza katika Ijumaa iliyopita. Sawa sawa kuhusu sala, si tunasali sala tano kama jinsi ilivyo kawaida kwenye mafundisho ya Uislamu. Tunasali mara tano kwa siku. Sala ya kwanza tunaisali pale kwa sengere asubuhi. Sengere inapo jogoo inapomaliza kuwika inaenea sengere, basi ile jogoo inakuwa na waramsha watu wamtukuze Mwenyezi Mungu japo kwa lugha ambayo ni ya minyama. Sisi viumbe ambao tuko wanadamu hatusikie sauti hizo, lakini katika hizo sauti wakina Solomono na manabii wengine walikuwa nasikia ile jogoo inakuwa na waramsha watu wafanye nini, wamtukuze Mwenyezi Mungu, wasali. Na tutaona jogoo zinaamka ile asubuhi zinaamsha watu, na sisi tunaamshwa kwa nini? Kwa adhana. Utasikia adhana inatoka katika misikiti yote yenyewe kwa hapa Butembo, yote kama misikiti munane hivi ambayo iko hapa, sita nane zenye ziko hapa, zote zinatoa ile takbir ile adhana asubuhi sana mpaka 3:30. Nani asenger 30 kila Muislamu anakuwa amelamuka, mwenye atasalia kwa kikunyumba, mwenye atasalia kwa moske, anasali sala ya fajiri, inaitwa salati subuh, salati fajir, ni sala ya asubuhi, ule atasali asubuhi. Wakati ile atamaliza sala ya asubuhi, itaingia mchana, anafanya kazi zake zote mpaka 12 wakati wa repon, wakati amejipumuzisha, anaenda kula lunch, anaenda kula midi kwa kikunyumba ama wapi ama kwenye, wakati inakuwa ni wakati ya repon, lazima utapata ndani ya ile repon 5 minute 10 minute unajitayarisha kwenda kwa moske pale abrar ama kwenye huko kwa moske zingine zote takwa kalemire ama kule kutahira kote huko kwa misikiti. Utajielekeza kwenye msikiti ile saa za mchana, unaenda kusali sala ya pili ya dhuhuri. Tatu, wakati tena unaingia kwenye biashara vyako, kwenye kazi zako, inaenea ba Kenzer Trant. Pale ulisali kuduzer Trant. Makenzer Trant inaenea tena, Mungu akumpatia ile uwezo na ile wakati na bahati ya kufikiza ile saha kwenda umshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile Kenzer Trant. Unamshukuru Mwenyezi Mungu na kufanya repo zako. Baada ya pale unatoka kazini, unaingia kwa kunyumba, inaenea magharibi ba 18h. Ile 18h30, 18h15 matra mpaka 20 pale. Wakati unatoka kunyumba unafika, mshukuru Mwenyezi Mungu, ingia kwenye msala wako. Kama uko karibu na msikiti, unaingia kwenye msikiti unasali, mtukuze Mwenyezi Mungu, mshukuru Mwenyezi Mungu. Ile inakuwa sala ya magharibi. Ya tano, sala ya tano inakuwa ni wakati unakwenda kulala, maki wakati na tunaita kama msalati inshai. Ni sala ya yenye umejimaliza kula ama hujakula ama, lakini umestawi, umekuwa umetulizana, kisha pale mtukuze Mwenyezi Mungu. Kwa ile wakati itakuwa ni ma 19:30 ama 40 mpaka ma 10:00 du matin ama 3:00 du matin. Ile yote kwa muda wa kusali sala ya tano ya nini, ya usiku. Maki ya kwanza unasali subuhi kwa asubuhi 5:30, ya pili kudhuhuri 12:30, ya tatu kula asiri 15:30, ya ine 18:30, ya tano unasali ile usiku jinsi natoa kusema kwa njia 19:30 mpaka 3:00 du matin kule. Sawa, ile nakuwa ndo tunasali vile. Masala tano ndo yale nimekueleza ndugu yangu Daniel Mkatoliki. Katoliki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu.

mashariki, unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Iki unasema sasa na hizo sala tano ataomba namna gani? Katika zile sala tano ambazo zina tunasema pale ni sala muelelea tu, hazipishani, utasali tu. Taqima surata alladhina an'amta alayhim, ile njia ni katika ile njia ambayo ulipatia wale uliowaneemesha wakina nabii, mitume, wakina Musa, wa Yesu, wengine wote unapatia ile njia. Sasa Mwenyezi Mungu anasema niingize katika ile njia ambayo iko ya usawa. Surata alladhina an'amta alayhim, njia wale uliowaneemesha. Unaendelea ghairi maghdhubi alayhim waladhalin, unasema usiniweke katika njia ya wale ambao waliwakasirikia, wale waliopotea, wale waliopotea wakina farao na wengineo. Mimi nisikwe katika ile njia ya wale ambao hawakujali Mwenyezi Mungu. Na kule usamtukuza Mwenyezi Mungu, unasema maliki yaumidin, e Mwenyezi Mungu, wewe peke yako ni mfalme wa siku ya hukumu ambayo iko mbele yetu. Sasa hii ndio maneno ambayo kunaambia Mwenyezi Mungu, unasema yaka naabudu wa yaka nastaim, e Mwenyezi Mungu, kwa kunaabudu wako nategemea kwa roho. Yani umeingia katika kusali kumuomba Mwenyezi Mungu, kisha utaruku, yani utainama unamtukuza Mwenyezi Mungu, utatoka kwenye inama unashimama utamshukuru Mwenyezi Mungu, na kwenda kwenye sijida yake unasujudu, sema nasujudu uso wangu naotia chini kwa ajili ya nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yani Muislamu wakati anasali atainama kwanza na ruku, wakati anatoa kuruku kuna maneno atasema pale, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Mwenyezi Mungu na kutukuza wewe mwana uliye mkubwa na kuhimidi, uliye juu na kuhimidi, ama uliye mkwasi na kuhimidi. Unatoka pale unika kwenye sijida, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, na kushukuru utukufu ni wako Mwenyezi Mungu bwana uliye juu na nakuhimidi ama nakushukuru, wakati uso wako uko chini, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipani, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati, unayosema hii ni sajadatu lillahi, hakika mimi nasujudu kwako, nanyenyekea kwako, natawakkal ama nategemea kwako. Unatoka pale unakaa kidogo, unatoka kidogo unamwomba Mwenyezi Mungu, rabbi ghafirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamee mimi, nihurubie mimi, nipati.

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

sababu ya mamangu ya mashabiki zangu na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikataa, nachojivunia yenye shime inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapi redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Takuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi ni simbe tu ni baki umondani. Huku niliko shoni mwangazo wa maisha swafichi, na jitahidi kufoso asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifu na kisi? Mamangu mzaza nanuliza, mwanangu narudi lini? Mini mtoto wa mjane, mindo baba haliduni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua ni kifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hauto nifikia. Kila nikiwalilia na teseka, mnaniona mini chinga, na yutia kwa mtetezi kwenye inchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Litumia mda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mina shindana. Jisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela kujenga kaburi. Najua ntaziku

Verset 38. Ruth, chapitre 15. Chapitre 1, verset 15. 1 Samuel, chapitre 25, verset 38. Ruth, 1er chapitre. 15e verset. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourit. Baada ya siku kumi, Bwana akampiga Nabal na akakufa. David, après que Nabal était mort, et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage de que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaël de devenir sa femme. Ruth chapitre 1 verset 15. Nous sommes dit à tout. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Shangilia Yesu, comme à quoi finalement. Ma destinée, c'est ma vizuri. Ma destinée m'oblige. Nimeanza kukupatia pointi zile ambazo zitakuonesha kesho jeudi. Bwana akusaidie. Ingalao mvua iwe ya aina gani, ufike kwa wakati ili nikuoneshe mwatie ya destine yako gisi itakuwaka hata hauyafika. Nitaanza kuonesha kwamba inawezekana. Bwana akuoneshe kesho yako na ungali unaishi leo. Mtu mmoja aseme amen. Nini tunaweza kujifunza kwa habari za Nabal? Anatukana Daudi. Daudi anataka kwenda kuua pumbafu Abigail mnjia. Anatuliza hasira ya Daudi kwa kujishusha, kwa zawadi na kwa chakula. Baada ya siku kumi, Mungu akamuua Nabal. Daudi akatuma wajumbe waende kumwambia Abigail, Daudi anakutaka uwe mke wake. Nikasema hivi, hata kama wewe hawezi kurudishia mabaya aliyekutendea mabaya, Mungu hatamwacha. Vingine visasi vinaisha wakati wewe unapenda uvilipishe. Wakati wewe unapenda ujitetee, kwa hiyo Mungu anawaacha wale watu. Lakini unaposamehe watu wengine, Mungu anapambana nao. Abigail ni mwanamke mrembo kwa tabia, kwa sura, anaishi na pumbafu. Bwana alileta njia fulani itatosha Abigail kwenye alikuwa na impeleke kwa nyumba ya kifalme. Kwa hiyo usiharibishake quality zako, usiharibishake valer zako kwa ajili ya watu naishi nao. Kuna siku Mungu anaweza kutosha kwa watu wasiofaa na nakupeleka fast kwenye heshima yako itaonekana. Sema amen vizuri. Nini ilituma Daudi aombe Nabali chakula? Tulisikia jana kwamba ilikuwa ni destiny. Nabali hakukuwa na chakula ya Daudi,
lakini Nabali alikuwa na bibi ya Daudi. Tangu misingi ya dunia haijaumbwa. Ndio maana aliposikia kwamba anakufa akasema nakushukuru Mungu. Kwa sababu umenizuia nisifanye ubaya. Ubaya si kwamba angeenda tu kumuua Nabali, lakini katika hii ubaya angeenda kuua Abigail, mke wa maisha yake. Kwa hiyo akashukuru Mungu. Destiny iko na nguvu ya kukutosha mahali fulani na inakupeleka fast kwenye wewe haujue, lakini baada ya miaka utasema ilikuwa kusudi ya Mungu. Mmoja aseme amen. Leo nakwenda kuzungumza habari ya binti anaitwa Rutu. Anaolewa na mume Mwisraeli. Na baada ya siku chache mume anakufa. Mtaanzia historia pale. Ukweli ni kwamba katika Biblia ndoa inavunjika mpaka inatokea kifo. Na wakati mume anakufa, Rutu alikuwa huru. Na ukisoma historia vizuri, mume wa Rute anakufa na hajazaa mtoto. Wataalam wanatuonesha kwamba mume wa Rute alimwacha bado ni mtoto, na inaweza kuwa ilikuwa ni mwaka mmoja na miezi mbili ya ndoa. Acha saa. Ina maana Rute alikuwa free kwenda mahali pote ambapo anajisikia. Na Naomi akamwambia, you don't have reason, huna sheria yoyote ya kuishi na mimi. Wende kwa miungu yako. Wende kwa watu wako. Wende kwa jamaa yako. Haimaanishi kwamba Rute alikuwa yatima. Alikuwa na watu. Alikuwa na familia. Na motive za huyu mwanamke Naomi zilikuwa very right, kwani alimwambia hata unaishi na mie sina mwanaume wa kukupa mume wangu. Lakini ukirudia kwa watu wako, inaweza ikatokee ishara ya kuolewa tena. Na alipowaambia hivi, yule binti Orpa akaona mama iko na sheria, akarudia. Lakini sikia maneno ya Rute. Rute anamwambia Naomi, usinikaze nikuache. Hii maneno ninaitafakari nilipokuwa hapo. Maana yake kulitokea ubishi kati ya Naomi na Rute. Naomi anasema rujia. Rute anasema don't push me to forsake you. Usiniache ni kuabandone. Usinikaze. Na unayua ni shida sana kushikaza wakati mtu hakutaki. Huyu mtoto mwanamke anakuwa sama ibobo. Anakuwa sama yatima, anasema usinishurutishe. Iko anabana nani? Anabana mwanamke mjane, tena ni mwanamke amezeeka. Manake mwaule mwanamke amuna future. Amuna avenire yoyote. Jeune fille, wende ushiunge na mzee. Bwana yake anakufa, watoto wake wanakufa. Mtafsiri ya mzuri, Naomi hana fitiri na hana temwanyaji.
Kwa maana bwana mtu akikufa, watoto wanakufa wawili, batamuita nani? Kama ni Goma, kama ni Kongo, watu watambiana vizuri, usiende kwa mchawi. Aye, bwana anaweza kufa, watoto wanaweza kufa, kisha wewe unatashi kwama na mtu wa vile. Sema nyuma yangu, ma destinée m'oblige. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Banamuke mingi leo haiko tu banamuke na banaume. Bwana akikufa anaweza lia na anasema njo tena occasion ya kuanzilia maisha yangu. Aye ataendelea kushikwama na tate mwenye alishazeeka. Tate atamupa nini? Vous savez, il y a des choses que nous faisons parfois. Kuna vitu yenye tunaweza fanya, mesa uko we peke unajiuliza, niko nafanya nini? Mtu mmoja aseme amen. Naomi iko mchafu, ameachwa, na Biblia inaruhusu kusema kifo ndio itawatenganisha, na kifo inafika, na mwanamke anaambia Naomi, sitakuacha. Anamwambia kitu cha kwanza, Mungu wako atakuwa wangu. Mungu aye mwenye anaweza ruhusu bwana akufe na batoto mbili bakufe. Kwanza Naomi ye peke alishichukia, akasema nitakapofika Betelehemu

maana yake sipitie machungu, lakini mimi njoo machungu. Kisha na Rithi anamwankurajia, anamwambia ton Dieu sera maudit. Or nye munasemaka mahubiri moya, mtu anapanaka venye iko navyo. Mtu mmoja iko nanisikia, seme amen. Hey, mko mnasikia? Mimi nafikiri niko nahubiri katika roho. Kule nyuma mko nasikia? Mnasikia au mnaona mkono? Ufanye hivi. Mimi nasema hivi. Mimi nasema hivi. Aviko nasikia? Nye mseme nisikie. Mtu mmoja iko hapa aseme amen. Ongeza amen na ishinde mvua. Inatashinda, ongeza amen na ishinde mvua. Ujumbe huu ni mkubwa sana. Na ukisikia vizuri itakubariki sana. Rithi akamwambia, nimepresse pa de te laisser. Usinishurutishe ni kuache. Aseme Mungu wako atakuwa wangu. Ni pale nilipashwa anzia ujumbe wangu magharibi ya leo. Aseme mahali utakwenda na mimi nitakwenda. Watu wako watakuwa wangu. Mahali utazikwa na mimi nitazikwa. Tuulizane hapa. Eske Naomi anafanana kuwa na Mungu? Ile ni swali ya kwanza. Mwenye atakuitikaka, atakuitikaka munegativite. Mtu akikuitika mpositive, mumu Kiingereza inanisumbua kichwa. Mtu akikuitika wakati mambo yote inaendeka, hakutumwa na Mungu kwako. Mwenye Mungu atatumaka kwako, atakuitikaka wakati yenye wewe peke unashikatala. Kila kitu kinakataa, kisha na kutemwanyi. Ujue Mungu alimtuma. Mungu wako atakuwa wa. Mungu gani? Wewe ujiulize kwa priere hapa ya 40 jours. Uko naomba baba papanda 40 jours. Jehova onekane, Mungu onekane. Bwana nakufu. Unarudia mpriere. O Mungu onekana. Garsu wa kwanza na kufu. Tena unapanda ngazi. O Jehova, o Jehova Bwana. Wapili na kufu. Tutasema uko na Mungu shie. Batu ya leo wanapendaka baone Mungu mubiato. Baone Mungu magari. Baone Mungu mustabilite. Baone Mungu mufinansa. Sasa mwenye alitumwa na Mungu iko tofauti na watu kama wale. Na hii ndio neno utie mkichwa ya kwanza. Yeyote mwenye atakupendaka, atakupendaka wakati ya una raison ya kupendewa. Mungu wako atakuwa wangu. Pointi ya pili, watu wako. Anaposema watu wako watakuwa wangu, unajua maana yake? Manake marafiki zako watakuwa marafiki zangu. Manake na wale ambao ni maadui zako. Hakuna mtu anaweza kupenda kisha kopere na maadui yako. Never. Ukiona unapokea mtu kunyumba kwako,
na anaanza ongea na majirani wako ambao wanataka kukuua, manake yeye ndio mlango ya kukuua. Mtu wote mwenye anakupendaka hawezi penda ikali na watu ambao wanakuchukiaka, kwa sababu roho ya mapendo haivumiliake kusikia madhaifu ya mtu mwenye anapendaka, haiwezi vumilia. Na ukiona mtu anakaa anasikiliza madhaifu kwa ajili yako, jua hakupendi. Watu wako watakuwa wangu, na kwenye utaenda njoo kwenye ndaenda, na akaongeza, na kwenye utakufa njoo ndakufia. Angalia mwa hii maneno yote, hakuna fasi kwenye riti anasema fete yako itakuwa yangu, masipere zako zitakuwa zangu. Hakuna fasi kwenye riti anasema pesa zako zitakuwa zangu. Mungu akikukonekte na yeyote duniani, hana bezwe kwanza ya materiel, iko na bezwe ya Mungu mwenye iko ndani yako. Kama ungelikuwa mfamia ya riti, kisha mwikale muulize riti, bwanako alishakufa, bamko yako alishakufa, unataka enda wapi na Naomi? Rite anasema ma destine m'oblige. Mtu mmoja aseme amen. Paske ile ni folie. Unaweza enda na belle mère kama beau père ya kingali, na unasema labda ataniweka. Lakini wakati mwanamke mwenyewe ni mjane, wewe ni mjane, nyumba ya wajane mbili, nani atasaidia mwingine? Rite ya kujua chochote kinachoendelea, kumbe ilikuwa ni puissance ya destiny. Nisikilize, walipofika Bethlehem wakamuuliza huyu mama, mume wako yupo wapi? Akasema alifariki. Mtoto wako wa kwanza alifariki, wa pili alifariki, huyu ni nani? Aseme aka ni kabinti kakule ka Moabu, ni mke wa mtoto wangu mmoja ambaye alikataa kuniacha. Wakaanza zunguka Mwisraeli, hata shamba hawana, hata chakula hawana. Kisha siku moja Riti akamwambia mamukwe, mama, njaa itatuua, niruhusu niende angukia mshamba yendafikia amo, nilokote makombo ya ile shamba ili nilete chakula. Anaenda kulokota chakula makombo, shamba yenye anaangukia ndani, kumbe ni shamba ya kijana moja mtanashati anaitwa Boazi. Na Boazi alikuwa rishi wa kwanza mwa ile milie. Na tena ukisoma Biblia vizuri, Boazi iko na parente na jamaa ya bwana yake na Naomi. Rite ya jue shamba nye anaangukia amo, anashikutana yuko mshamba, sana rudia, anaambia mama, ni lokota masuke, lakini ile shamba wanasema mwenye nao njo Boazi. Naomi anamwambia, mbona Boazi ni wa jamaa ya mume wangu na ni mtu mkubwa sana? Tuulizane, juu ya nini anaangukia mshamba ya Boazi? Juu alideklare watu wako. Nani kwa hapo aseme amen? Aseme watu wako watakuwa. Na unaona senye iko analokota, mtu mwanalokota wote, itika wala ukatale. Sio kama niseme hii, lakini itawasaidia sana. Maandiko yanasema alikuwa belle de taille, belle de figure. Sasa iko na lokota masuke, mwenye shamba akakui. Est-ce que mna comprendre kama humilité njo inaoneshaka taille ya mtu kujishusha? Ase mwenye shamba akaangalia
na yaoa, na alisha komaa. Akauliza watumishi wake, ule mwenye iko na lokota kule ni nani? Wakamwambia atumuyu, inawezekana ni mgeni, na inaweza kuwa alitoka Moabu. Akasema okay, msimuitikie lokotee masuke, mlete akamate chakula nzuri. Kuya kujeova ni si juu ya kuomba tu na kuabudu. Hapana, kuya juu ya cheo utakimbia kanisa. Ukikuya juu ya makombo mwa hii shamba ya Boazi, na kuhakikishia vizuri, hautaishia kwenye makombo tu, atakuletea baraka ya kipekee. Akalokota, na sana lokota anapeleka kwa Naomi. Naomi akasema, unaona aje? Rita akamwambia, jinsi mimi niko naona, niko na kibali mbele ya macho ya ule mkubwa wa shamba. Neema gani? Mungu wa mbinguni anisaidie akukonekte na bashefu. Hapana bashefu ya ovyo ovyo, watu ambao watakusaidia uingie kwenye destiny. Sikia, njo tajiri wa kwanza mwenye alikuwa Bethlehem, ayaonaka ata mwanamke wa Kiana, njo ya kwanza. Gisi sasa ya kuambia ule mwanamke kama anampenda ilikuwa inashindikana. Njo mama yake mkwe Naomi akafanya coaching, akaambia kuya kia mtu kia msove, akamwambia leo jikazi unawe paka mafuta, faa mavazi, usiku ingia mnyumba ya Boazi, kisha ujikaze ulale chini ya miguu yake, usiseme kitu. Riti akaona hii ni opportunity. Nikauliza Riti, unisafanya vya hivi ya he? Akanambia madestine mbubi. Nielewa fasi fulani. Akaenda kumigulu ya Boazi. Boazi msiku anasikia kamutu analamika mwizi, haiko mwizi tena, anaongea sauti ya chini, ni nani? Ase miule mulu unona mshamu njua kambia asibubakia pala, lakini haiko bie, tuneza viongea hapo kesho ya subuhi. Refu nisiende mbali kwa sababu nataka nikupatie mizoga fulani itakubariki. Sia kuambia pole ulale chini ya miguu ya baba atakupiga. Hii ni mafundisho ya kiroho. Mungu aruhusu ile. Riti na Boazi ni picha ya kanisa na Yesu. Ile ndakufasiria nyuma. Juu mnapenda igaiki. Sikieletea problem na Mungu hapo. Wende ulale chini ya miguu ya soda. Utapikwa paka. Unarudia huko unasema c'est Jésus. Hey. Nikupatie mistari. Uko tayari kubarikiwa? Mbele Rite aingie mchumba ya Boazi, ataanzia mshamba ya Boazi. Neno kubwa sana hii. Mbele uone ufalme wa mbinguni. Jitahidi uanzie mkazi ya Mungu. Eleweka sielewe. Acha nikupatie mistari itakusaidia. Kuya hapa frere nani? Nikimfaa Boazi itakuwa. Bwana akubariki sana. Ule haiko. Kuya hapa. Na wewe mtu wa yoyote. Hauna kitambaa? Tia tu shapo hapo. Awariti aishi. Mama moya kuya hapa. Serusha ule. Hapa sandi hapa ni sio ya kufia. Pole pole. Simamia hapa hivi. Sogea huko Boazi. Kuya huko. Mama ikalia. Kuya na wewe.
Ni sema Naomi. Na hivi ndio alikuwa tu. Kwa kiroho sana. Sema Ruth. Njoo nani? Oh, okay, ça va. Sema Naomi. Sema Ruth. Unjo nani? Hapa tunatia ule mwalikufaka. Tusie mtu hapa. Ni example tu. Est-ce que munayua katika roho kama mbele Rite aumbwe na Mungu mudestine yake mwenye Mungu alimuumbiaka ni Boazi, lakini katika mwili Rite ni famu Moabiti, haikuwa taifa ya nani?

0: majeraha mabaya sana ya kichwa. Wakili mwingine akapatikana, alikuwa ni wakili mkuu katika Kenya Forest Service, ambayo inatupa wasiwasi.
1: Tunatoka hapa tunaenda mkuu wa polisi, tutawasilisha petition yetu pale, aende kutolea ambayo tunalipa taxpayers ushuru, kwamba security yetu ishughulikiwe. Inaenda wapi?
2: Kile hao, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la visa vya mawakili kuuawa, huku polisi wakilegea kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha mauaji hayo.
3: Mtu akifanya kazi yake, a lot of intimidation kutoka kwa watu tofauti. Kwa hivyo tumeona ni vizuri leo tujitokeze, tufanye hii match yenye ni peaceful, hatuna vurugu yoyote, tulete mahitaji yetu kwa mkubwa wa polisi ili aweze kuhakikisha ya kwamba tumechungwa.
2: Charles Kanjama, ambaye ni rais wa chama cha mawakili, anasema kuwa ni sharti polisi kuwajibika na kufanya uchunguzi zaidi na haki kutendeka.
4: Na tumekuja hapa kulalamika vile mawakili wameumia, wameaga dunia sababu ya kushikilia sheria yetu ya Kenya na katiba. Tumekuja hapa kuambia mkuu wa polisi kwamba tunataka haya mambo ya kome na tunataka polisi wasaidie kwa uchunguzi.
2: Katika kipindi cha wiki mbili, karibia mawakili watatu wameuawa kwa njia isiyoeleweka, hali hiyo ikizua hofu kuhusu usalama wa mawakili wanapotekeleza majukumu yao. Victor Muturi, Nairobi RFI Kiswahili.
5: Na kutoka jijini Nairobi nchini Kenya, tuelekee kule Tanzania, ambako kauli ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwatuhumu wanaharakati nchini humo kwa kushiriki kwenye vitendo vya kigaidi na kwa kuhamasisha maandamano yanayotishia usalama na amani katika nchi yake imelaaniwa vikali na chama cha upinzani cha Chadema. Katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amesema kauli ya rais Samia inahatarisha maisha ya wanasiasa wa upinzani na wanaharakati.
6: Sasa hii behavior ya kuingiza neno ugaidi kubwa sana katika masuala ya kiraia ya watu imekuwa trend ya hii serikali. Chadema ilipoanza tu ziara ya katiba mpya kwa makongamano ya ndani, rais akasema kuna chokochoko za katiba. Mwenyekiti Mboya akiwa Mwanza akakamatwa, akapewa kesi ya ugaidi kwa sababu ya katiba mpya. Sasa leo wakati nchi inazungumza katiba mpya, Fritu Ndulisu, rais anarudia kile kile, kipateni ile ile. Ni ishara ya kwamba hakuna maridhiano, kuna tangazo la vita, vita dhidi ya wanaharakati na by extension vita dhidi ya Chadema na viongozi wa Chadema.
5: John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania. Tuelekee sasa kule DRC, ambako wafanyakazi wa timu mbalimbali za kukabiliana na Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wameandamana nje ya vituo vitatu vya matibabu hapo jana, wakisema hawajalipwa pesa zozote walizodai kulipwa kwa kazi yao. Haya yanajiri wakati idadi ya wagonjwa wa Ebola imefikia watu 1,759 na vifo 600. Na hii ni kwa mujibu wa data za hivi karibuni za serikali hapo Jumatatu. Tukiwa bado huko DRC, vuguvugu la upinzani katika nchi hiyo linalofahamika kama C64 sasa limetoa masharti kabla ya kuingia kwenye mazungumzo na serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu mchakato wa kuibadilisha katiba. Miongoni mwa masharti hayo ni kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa. Wapinzani hao wamepanga maandamano Julai 22 kuendeleza shinikizo zao. Wachambuzi wa siasa za DRC wana mtazamo gani? Lucien Biringanine ni mchambuzi wa siasa za DRC.
7: Haitakuwa ya kwanza ambao wanafanya initiative kama hizo, lakini kila wakati unakuwa unaona tu wanaishia kwa mazungumzo na interest za raia hazitakuwa katikati ya mazungumzo hiyo ambao wanakuwa na. Ukiangalia vizuri, hata wakati Tshisekedi, President Tshisekedi amegeuka raisi, ilikuwa tu ni kwa hizo tu kazi ambao wapinzani walikuwa wakifanya kwa wakati wa mbele, wakati kulikuwa rais wa mbele Kabila. Na hii inakuwa na matokeo fulani, hata kwa sasa hii inaweza kuwa na matokeo nzuri kwa raia na kwa ubora wa nchi, lakini kama tunavyozungumzia inatakiwa kuonekaniwa wazi nini ndio wanakuwa wakipigania kwa niaba ya raia.

0: Mie anayejaribu kupatanisha upinzani na serikali. Vyombo vya habari nchini Rwanda vimeripoti kuwa idadi ya vifo vilivyosababishwa na kuporomoka kwa machimbo katika wilaya ya Bugesera imeongezeka na kufikia watu 10, na kwamba tukio hilo la kusikitisha lilitokea yapata saa 5 asubuhi hapo jana Alhamis. Nchini Sudan, jeshi lipo tayari kupokea mapendekezo ya kumaliza vita kutoka kwa Marekani iwapo wanamgambo wa RSF watajiondoa kwenye miji yote wanayodhibiti, wakati huu vita vikiendelea kwa mwaka wa 3. Minzlet Ijai na undani wa taarifa hii.
1: Nyaraka za siri ambazo shirika la habari la Reuters limeona na kuthibitishwa na viongozi waandamizi wa Sudan zinaeleza kuwa Marekani mwezi Juni ilipendekeza mkataba kwa pande zote mbili ili kusitisha vita kwa siku 90 kwa sababu za kibinadamu. Wakati wa usitishwaji vita, mazungumzo yanatarajiwa kuendelea kwa lengo la kupata mkataba wa kudumu kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF na kuiwezesha Sudan kupata uongozi wa kiraia kupitia uchaguzi. Aidha, katika mapendekezo hayo, Umoja wa Mataifa umetakiwa kuongoza mchakato wa wanamgambo wa RSF kujiondoa kwenye maeneo ya kaskazini mwa Darfur ambako waliuteka mji wa El Fasher hivi karibuni. Ripoti zinasema jeshi linaloongoza serikali ya Sudan kwa kiasi kikubwa limekubali mapendekezo haya, lakini nataka kuondolewa kwa wanamgambo wa RSF katika maeneo wanayodhibiti. Hii sio mara ya kwanza kwa Marekani kuja na mapendekezo ya kumaliza vita vinavyoendelea nchini Sudan kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF.
0: Na Minzlet Ijai, huku hayo yakijiri namna hiyo, shirika la afya duniani WHO na lenyewe limeonya Ijumaa hii kwamba mlipuko wa kipindupindu katika nchi ya Sudan unaweza kuwa mbaya zaidi nchini humo kutokana na kuendelea kwa vita hivyo.
2: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasili jijini Paris nchini Ufaransa kwa ziara rasmi ya siku 3. Mengi zaidi na Collins Okaka.
3: Kwenye ziara yake, Rais Ramaphosa atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Emmanuel Macron jijini Paris, viongozi wa biashara nchini humo, na kushiriki pia mazungumzo kuhusu elimu yanayoratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Ziara yake inajiri wakati huu Pretoria ikiwa kwenye mtihani mkubwa na uhusiano wake na mataifa ya kigeni, hasa ya Kiafrika, kufuatia mashambulizi dhidi ya wageni nchini humo. Ufaransa ni mojawapo wa shirika wa karibu wa Afrika Kusini kwenye masuala ya kiuchumi. Kampuni karibu 370 kutoka Ufaransa zipo nchini Afrika Kusini, ambapo zimesaidia kuajiri watu 65,000 kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Ufaransa, huku biashara kati ya nchi hizo mbili kwa mwaka 2024 ikiwa ni euro bilioni 3.2. Hivi majuzi, ziara ya Ramaphosa mnamo Agosti kwenda Ghana ililazimika kuahirishwa kwa sababu hiyo, mamlaka jijini Accra zikishauri mkutano wa Ramaphosa na Rais John Mahama kufanyika baada ya hali kubadilika. Nigeria, Malawi na Msumbiji ni baadhi ya mataifa mengine ambayo yamepaza sauti kuhusu hali wanayopitia raia wao nchini Afrika Kusini.
0: Na Mokaka, umetaja Malawi. Ni kwamba Malawi leo imesema kwamba imewarejesha nyumbani raia wake wapatao 1038 kutoka kule Afrika Kusini katika kipindi cha mwezi mmoja, na hii ni kama sehemu ya uhamisho wa wageni waliokimbia vitisho na vurugu dhidi ya wahamiaji vinavyoendelea huko Afrika Kusini, na kwamba 6 kati yao walikufa wakiwa njiani kurejea nyumbani. Nchini Senegal, mahakama ya katiba imebadilisha sheria ya marekebisho ya katiba iliyopitishwa na bunge mwezi uliopita baada ya Rais Bassirou Diomaye Faye kuwasilisha shauri la kupinga hatua hiyo analosema ni kinyume cha katiba. Ali Bilali na maelezo zaidi.
4: Ili kuhalalisha uamuzi wake, baraza la katiba linataja mfululizo wa kiukwaji wa vifungu mbalimbali vya katiba, viwili haswa vifungu 82 na 103. Kwa mfano, uamuzi wa kuongeza rasilimali watu, vifaa na bajeti ya mahakama ya katiba ya baadaye bila kutoa mapato ya fidia, kinyume na aya pili ya kifungu 82, baraza la wazee linaonyesha hivyo. Au tena, kukataa kwa spika wa bunge la kitaifa Ousmane Sonko kutoa tawi la utendaji utaratibu unaoitwa kura iliyozuiwa, kifungu kinachoruhusu muswada kupitishwa bila marekebisho. Marekebisho ya sheria

0: ya msingi kama ilivyopitishwa Jumatatu iliyopita yametangazwa kinyume na katiba.
1: Ali Bilali, chanzo kimoja cha usalama huko Guinea Bissau kimefahamisha kuwa mahakama ya kijeshi imemweka kizimbani kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo Domingos Simoes Pereira Ijumaa hii kwa tuhuma za kujaribu kuipindua serikali iliyopita.
2: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
1: Watu 12 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 20 hawajulikani walipo kufuatia moto mkubwa wa nyika uliozuka katika eneo la Los Gallardos, Almeria, kusini mashariki mwa Uhispania. Mengi zaidi na Carol Corir.
3: Kwa mujibu wa serikali ya eneo la Andalusia, watu wengine 6 wamejeruhiwa kwenye moto huo. Mashuhuda wamesema chanzo cha moto huo ni waya wa umeme ulioanguka na kusababisha moto ulioenea haraka hadi kwenye eneo la msitu. Aidha, joto kali lenye viwango vya takriban nyuzi joto 40 limechochea milipuko ya moto wa porini katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Ulaya. Mamia ya maafisa zimamoto wanaendelea kupambana na moto mkubwa nchini Hispania, Ufaransa na Ureno, huku maelfu ya wakazi wakilazimika kuhama makazi yao kwa usalama.
1: Na asante sana Carol, na sasa tuelekee kule Teheran, Iran, ambako hali ya utulivu imeshuhudiwa leo siku ya Ijumaa baada ya siku 2 za mashambulizi mapya katika kati ya Marekani na Irani. Maelezo zaidi na Victor Abus.
4: Utulivu huu wa mashaka umejiri wakati huu wasuluhishi wa mzozo huu wakiongozwa na Qatar wakituma wajumbe wake kwenda jijini Teheran kujaribu kuanzisha tena mchakato wa mazungumzo. Ripoti kutoka Washington nazo zinasema Marekani ipo tayari kuendelea na mazungumzo ya amani ili kupata mkataba wa kudumu baada ya kuzuka tena kwa mashambulizi mapya. Wakati wa kijiri, Iran imesema kwamba itajibu mashambulizi ikiwemo kuishambulia Israeli iwapo miundombinu yake itashambuliwa. Kwa upande wake, Israeli nayo imesema kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz kwamba ipo tayari kurejelea tena mashambulizi yenye nguvu dhidi ya Iran iwapo italazimika kufanya hivyo.
1: Victor Abuso. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa leo hii imebainisha kuwa takriban wanawake na wasichana 1,000,000 wamepoteza huduma ya kuokoa maisha ndani ya mwaka jana kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya wafadhili kote duniani. Andy Barham anayetarajiwa kuwa waziri mkuu ajaye kule Uingereza ameahidi kuleta mabadiliko makubwa katika siasa za taifa hilo. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Punde tunaelekea viwanjani.
5: Mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
1: Tayari tumetua katika kombe la dunia. Karibu sana Victor, habari za jioni.
4: Na mni njema kabisa, asante sana mwenzangu Ruben. Leo ni siku ya pili ya mechi za robo finali kuwania kombe la dunia, na kuanzia sana usiku saa za Afrika Mashariki timu ya taifa ya Hispania itachuana na Ubelgiji, na mshindi wa mechi ya leo atakutana na Ufaransa ambayo hapo jana iliondoa Morocco kwa ushindi wa mabao 2-0. Na Ruben, tulisema kwamba tutarejea hapa na matukio haya kutathmini namna mambo yalivyokuwa. Kiukweli, kwa kama ulitazama mechi hiyo, Morocco ilionekana kulemewa sana.
1: Ilionekana kulemewa sana na namna ambavyo wachezaji kila wakati umeona wakirejesha mpira kwa nyuma. Nafsi nianza kujiuliza mbona mambo yanakuwa hivi? Mambo yanakuwa kurudi.
4: Ndio mambo ya soka.
1: Au ndio ilikuwa hayo kama mbinu yao ya mchezo?
4: Tutasikia uchambuzi siku ya kesho, Jesus Sagini na Paul Nzio katika jukwaa la michezo. Kule Misri, maelfu ya mashabiki wa mchezo soka wamekaribisha timu ya taifa baada ya kurejea kutoka kule Marekani. Unakumbuka iliondolewa na Argentina katika hatua 16 bora, lakini wamekaribishwa kama wafalme katika jiji la Cairo. Na nchini Kenya, mashindano ya kwanza kabisa ya NFL Flag Africa yanaendelea jijini Nairobi kwa kuzikutanisha timu kutoka mataifa matano ya Afrika, lakini wengi bado za huu ni mchezo gani. Mwandishi wetu Jason Sagini anatufafanulia zaidi.
6: Flag football ni toleo la American football lisilo na kugongana kwa nguvu. Badala ya kumwangusha mchezaji mwenye mpira, kila mchezaji huvaa mikanda yenye bendera mbili kiunoni. Mlinzi akifanikiwa kung'oa bendera moja, mchezo usimama hapo na kuanza upya. Kila timu na wachezaji watano uwanjani na lengo ni kufikisha mpira kwenye eneo la mwisho la wapinzani laloitwa end zone ili kupata alama sita zinazojulikana kama touchdown. Kocha wa Kenya timu ya kinadada Sale Tumaka anaeleza sifa za mchezaji bora katika mchezo huu.
7: Ndio mtu afanikiwe lazima akue ako na mbio, anaweza kuchange direction ndio ili aweze kupokea ule mpira kwa utaratibu mzuri, na pia aweze kupull flags akiwa wakati anacheza kama defense.
6: Tofauti kubwa ya mchezo huu si kutegemea nguvu za kimwili pekee, kama anavyoeleza Nyamaka Anyawu, kocha msaidizi wa Nigeria.
8: Your mental, how do you handle
9: uthabiti wa akili na namna ya kupambana na mabadiliko, jinsi ya kupokea taarifa na maelekezo, nidhamu na uthabiti. Hizo ni baadhi ya ujuzi mchezaji bora anapaswa pia kuwa navyo.
6: Kwa sababu hakuna kugongana, mchezo huu ni salama zaidi na unaweza kuchezwa na wanaume, wanawake na watoto. Hata hivyo, kasi ya mchezo inahitaji mawasiliano mazuri, mbinu na makini mkubwa. Hilo ndilo lililowavutia wachezaji kama vile Kwesi Danso na nahodha wa Ghana kuanza kucheza.
10: Being a former basketball player,
11: kama mchezaji wa zamani wa basketboli, nilipenda mchezo wa kukimbia na kudaka kifaa. Huu mchezo unasisimua sababu unapata fursa kuonyesha uwezo wako wa kimchezo. Kudaka na kufunga touchdown ndio ile nifanya niichague.
6: Flag football sasa imepata hadhi kimataifa baada ya kujumuishwa kwa mara ya kwanza kwenye michezo ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028. Mashindano haya ya kwanza Afrika mjini Nairobi yanaonyesha ukuaji wa mchezo huu na fursa mpya kwa wanamichezo wa Afrika kuelekea Olimpiki ya 2028. Jason Sagini, Nairobi, RFI Kiswahili.
4: Ripoti ya mwandishi wetu wa michezo Jason Sagini, bila shaka umejifunza kuhusu mchezo huu.
1: Natamani hata niende nikaushuhudie.
4: Asili yake ni kule Marekani na unakocheza na unakoishi sio mbali sana, unaweza ukatembea kwa mguu kile kutazama. Katika tennis ni kwamba mashindano ya Wimbledon yanaendelea kule nchini Uingereza, na wakati huu tunapozungumza ni kwamba Alexander Zverev anacheza na Arthur Fury kuelekea finali siku ya Jumapili, lakini kutakuwa na nusu finali nyingine Jannik Sinner na Novak Djokovic. Mechi itatajwa kuwa na itatazamwa sana, mechi kali sana. Lakini kwa upande wa wanawake, Carolina Muchova atacheza na Linda Noskova katika finali itakayochezwa hapo kesho.
1: Nikushukuru sana Victor Abuso kwa habari hizo za michezo.
4: Shukrani.
1: Na sasa tupate makala ya ukweli au uongo.
12: Ukweli au uongo.
13: Ukweli au uongo.
14: Hayawi hayawi huwa. Hujambo msikilizaji, wiki hii tumeadhimisha siku ya Kiswahili na natumai RFI Kiswahili imekufaa na umejifunza mengi. Karibu katika makala leo, tuchunguze kwa pamoja habari zinazopotosha mitandaoni. Uko nami Jupiter Mayaka.
15: Bila shaka mimi ni Hilary Ngati, tunashirikiana na Laben. Msikilizaji, tuanze kwa kuangazia picha inayodai kuwa wanasiasa wa Fayulu na Joseph Kabila walikutana ana kwa ana na kupigwa picha.
14: Pia tunachunguza video zilizoundwa na AI zikidai Marekani imewafurusha wanadiplomasia 58 wa Canada.
15: Bila shaka hapo ulipo unaweza kuwasiliana nasi kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza na kujumlisha 254707888555. Jupiter, habari ya jioni, umeshindaje?
14: Salama, nimeshinda vizuri na
15: kabisa. Kombe la dunia linaendelea, timu zako ziondoka?
14: Timu zangu bado zipo. Unajua katika kombe la dunia hausa una support nyingi. Moja ikiondolewa angalau moyo wako bado unakondolewa. Kwanza moja itashinda kombe la dunia.
15: Basi msikilizaji, asante kwa kuungana nasi jioni ya leo. Muda unasonga sana, lakini kwa haraka tuanze ambapo kuna picha moja ninayoitazama hapa kwenye mtandao wa X, Jupiter. Inamuonesha ama inaonyesha wanasiasa wa Kongo Mate Fayulu na Joseph Kabila wakiwa pamoja. Baadhi ya watu hapa wamewasilisha kama ushahidi wa mkutano wa ana kwa ana. Walakini picha hiyo imetengenezwa kwa kutumia akili mnemba au kipenda AI.
14: Nami hapa kwenye tarakilishi yangu July 6 account moja X lichapisha picha hiyo na maandishi yanayosema hapa na nanukuu, Tuliposema kuwa upinzani huu uko chini ya udhibiti wa Kanambe maarufu Kabila, wengine walituona watu wasiojua wanachosema. Sasa leo fursa imepatikana ya kuweka mambo wazi. Mchapishaji aliendelea kusema kuwa Fayulu amejiunga na Kabila.
15: Sasa katika uchunguzi wetu tulifanya utafutaji wa picha kwa kutumia Google Lens na search by image. Utafiti haukuona

0: kuonesha picha halisi inaolingana na picha hii. Haukuonesha chapisho rasmi wala ripoti kutoka kwa chombo cha habari kinachoaminika iliyothibitisha kuwepo kwa mkutano kati ya Mataifa Yulu na Joseph Kabila mwezi Julai mwaka huu wa 2026.
1: Pia tuliuliza Google swali hili: je, kulikuwa na mkutano kati ya Fayulu na Kabila? Maelezo yake ni haya: hakuja kuwa na mkutano wa ana kwa ana uliothibitishwa hivi karibuni kati ya hawa wawili.
0: Hatukuachia hapo, pia tuliangalia vyanzo vingine huru ikiwa pamoja na taarifa za umma na ripoti za vyombo vya habari zilizopo. Hakuna ushahidi uliopatikana kuthibitisha kwamba mkutano uliolingana na picha hii ulifanyika.
1: Sasa msikilizaji, uchambuzi wa picha unaonesha dalili kadhaa za picha zilizozalishwa kupitia AI. Ukiangalia mikono na vidole vinaonesha maumbo yasiyo kawaida na maelezo ya anatomia yasiyolingana.
0: Hati inaoonyeshwa ukutani ina maandishi yasiyosomeka, na kasoro hizi huonekana mara kwa mara katika picha zilizoundwa kwa kupitia AI. Jupiter, picha hizi zimetolewa wakati huu hali ya kisiasa kule nchini DRC ni tete. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila anakabiliwa kisheria.
1: Wakati huo huo, ingati viongozi kadhaa wa upinzani nchini Kongo akiwemo Mataifa Yulu wameongeza kasi ya jitihada za kisiasa kuhusiana na swala la mazungumzo ya kitaifa na hali ya usalama.
0: Lakini pia kuna mazungumzo kuhusu mabadiliko ya katiba.
1: Kwa kweli.
0: Bila shaka. Sasa utakumbuka mnamo Julai tarehe 6, siku ya kusambazwa kwa picha hii, viongozi wa upinzani walisafiri Burundi na kukutana na Rais Evariste Ndayishimiye. Hata hivyo, muktadha huu hautoi uthibitisho wa mkutano kati ya Fayulu na Kabila kama inavyodai picha kwenye mitandao ya kijamii.
1: Msikilizaji, baada ya kuchunguza picha hii imebainika kuwa si halisi na haionyeshi mkutano kati ya Fayulu na Kabila. Ni maudhui yaliyotengenezwa kwa kutumia akili unde AI na kusambazwa katika muktadha wa kisiasa nchini DRC.
2: Ukweli au uongo?
3: Ukweli au uongo?
2: Kila Ijumaa saa 12 na dakika 20 jioni saa za Afrika Mashariki.
3: Usipotoshwe.
1: Na msikilizaji, hapa tunaendelea kuhakiki habari zinazopotosha hasa katika mitandao ya kijamii. Hapo ulipo, umepotoshwa na habari gani? Uko nami Jupiter Mayaka.
0: Bila shaka nami ni Hilary Ngati, tunaenda wapi Jupiter?
1: Tunaangalia kwamba uhusiano kati ya Marekani na Canada ambao umechochea habari za uongo.
0: Bila shaka. Kwa muktadha huo, madai ya hivi punde ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliwafukuza makumi ya wanadiplomasia wa Canada kutoka Washington katikati mwa mwaka huu.
1: Video hizi zilitoka kwenye mtandao mkubwa wa YouTube unaotumia maudhui yanayozalisha AI.
0: Video iliyokuwa inasambaa Julai mosi kabla ya kuondolewa mtandaoni ilikuwa na madai kuwa, na nanukuu, saa 2 zilizopita Wizara ya Mambo ya Nje ilitoa amri ya kuwafukuza wanadiplomasia 58 wa Canada kutoka Marekani.
1: Hata hivyo, machapisho hayo ni bandia na yameonekana kuwa sehemu ya mtandao neli za YouTube zinazoeneza habari za upotoshaji na uzushi kuhusu Canada kwa karibu kama moja sasa, zikitumia waigizaji wanaolipwa na teknolojia ya akili unde.
0: Ingawa video na machapisho ya mitandao ya kijamii yalishirikishwa katika tarehe tofauti, yalikuwa na vichwa saa 2 zilizopita, video kadhaa za YouTube zilizoeneza dai hilo pia zilijumuisha lebo ya AI.
1: Na hakuna ushahidi halali kwamba wanadiplomasia wa Canada walifukuzwa kutoka Marekani mwaka huu. Pia na muhimu, hatukupata habari kuhusu mzozo huu.
0: Kwa kawaida, msikilizaji, kufukuzwa kwa wajumbe wa kigeni huashiria mvutano mikubwa ya kidiplomasia inayotangazwa rasmi, kama ilivyotokea pale Canada ilipomfukuza balozi wa India mjini Ottawa mwaka 2024, au Marekani ilipomfukuza mwanadiplomasia wa Afrika Kusini mwaka 2025.
1: Sasa msikilizaji, tunakujuza kwamba hakuja kuwa na matangazo kama hayo kuhusu kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Canada kutoka Marekani. Na sasa ni muda mwafaka tunaungana na mchora katuni wetu Raf kutoka kule Bukavu DRC. Hebu tueleze jioni hii unachora nini?
4: Jambo ndugu zangu kwenye studio, jambo wasikilizaji wetu wa RFI. Kwenye wiki hii tuliamua kuja tena kwenu na habari ambayo inaongelea picha na kwa kizunguka sana kwenye X. Na hiyo picha inaonesha huyo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila ambaye akiwa na Martin Fayulu. Imechunguzwa na imeonekana kuwa ni uongo, kwa sababu hii picha imetafutwa sana, imekamatwa wapi? Mpaka sasa hivi hiyo picha inaonekana kwamba haijakamatwa fasi. Ni picha ambayo imekuwa create ama generate na intelligence artificielle. Na hii habari inatukumbusha tena kukuwa makini sana wakati tunapoiona habari kwenye mtandao, usikue na huo haraka sana wa kukubali message ambazo hazijakuwa verified.
1: Katuni yake rafu, msikilizaji, ipate kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili.
0: umeadia muda wa kutegea sikio ili tupate kuelimishwa kutoka kwa shirika wetu la Benevolencia.
5: En tout cas, mie kugisi mina jua mupenda awezi fanya le kiteni. Awezi ata.
6: Njovilo na mini awe. Bosa. Kwanza kwa hii picha nyeba na nitumi.
5: Nionesho, nionesho.
6: Angalia. Si mupenda huyo. Ye huyo mwenye kuna fiancé yangu. Mwako wanajifurahisha kumutoni, abavale atama nguo, jione wepeke.
5: En tout cas, hii picha naleta boga. Me, mina waza kumu shongelesha mupenda.
6: Nini? Uko mazimu? Siwezi ongea na traitre mie.
5: Bo, en tout cas kama ni vile, daita mupenda mipeke. Acha ni muite kwanza.
6: Tu kwa buri sana.
5: Halo?
7: Sababu daru unaingia na japo nataka fika kwako.
5: Ni mupenda?
7: Niyo niko na kiu sana usitie tu.
5: Ndiyo, tuko na Zamiri.
6: Ata nitafutia nini?
5: Asita
6: ya jinangu.
5: Kuko shida enye na
7: fukana rafiki yangu Zamiri.
6: Uwe mpenda, uko na nisikia mzuri. Hauko tena rafiki yangu. Uliwazi uko na jificha. Mutandao na kuweka leo wazi. Nisha fahamu biote minyono kwa nafanya na fiancé yangu. Hii piche nye niko nayo. Si wewe sasa mwenye mina gundua. Si wewe. Zamiri,
7: umesha lewa sari. Na kulapia kama mie jesu wanya sari ya Zamiri. Mekia, fiancé yangu na mwenye.
0: Asante sana ndugu zetu akina Mchoma na Joli, tuwatakie jioni njema.
1: Na mkitilia shaka habari yoyote katika mitandao ya kijamii, wasiliana nasi. Mitandao yetu hasa kule Facebook ni Hele.
0: Asante, umekuwa nami Hilary Ngati, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kwa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza alama kujumuisha 254707888555.
1: Ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika.
0: Kwa heri.
8: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.
9: Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
10: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
9: C'est bon de se sentir 100% utile.
10: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô la radio ?»
11: RVH, votre radio, la meilleure des radios de la RDC. Suivez-nous au Nord Kivu, nous sommes Mégère.
12: C'est notre radio préférée.
13: C'est votre radio préférée.

0: Miati erasera umulala uwinga niya waka tulukateno waka lola wabuya lagalanyi megambu ingana uticha ekomeresi ingana shike gundumochi ho eche Kongo na hano usasene esho sende njiha kasi kantasha huluka esho mochiona eche Kongo sinushi niku isisembo shaka furunale yuka sondola eche gona eche esho sende mocho eche Kongo yuka la mundereya wa mesu
1: Ishungu
0: wano kwa ndimiati ilibiri regulari kwa ulumu ya suwa Ebya na lubero kali njumo charo eche na jitsumbero mweria omulu Aba himbanisi balimu motemanda umu ya suwa nkabini bi
1: Ishungu

0: Mashaliheri wasikilizaji wapendwa wa RTVH, sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletee matangazo katika lugha tukua na bora la Kiswahili. Mfuate kwa njia mkurasari wa habari. Hapo karibuni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaonekana pesa ambazo zitakuwa na saini mpya za mkuu kiongozi usikae na benki kuu anayesimamia benki kuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo haimaanishi kuwa pesa ambazo zimekuwa saini za kiongozi wa zamani kuwa zitaondoshwa kwa matumizi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndo imesema kuwa Andre Wameso Nkwa Loloki ndo mwenyewe atakuwa na saini mpya kwenye pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Butembo imesemekana kuwa kumeonekana kuibwa au kuendeshwa kwa wizi wa vifaa vya kusaidia kuosha mikono kwa ajili ya kuweza kupambana na magonjwa ya Ebola kuna kusoko kula mji wa Butembo. Idara mkuu kiongozi wa idara lusikalo na uchumi katika mji wa Butembo, Gerard Kakule Nkaihe Mpako, ndo amelaumu vikali ilo jambo la wizi wa vifaa vya kusaidia kuosha mikono kuna soko la mji wa soko kula mji wa Butembo.
1: Habari zetu.
0: Hali wasiwasi yaonekana kwa wakazi wanapatikana pa Kichompiro, eneo linalopatikana kwenye karibia kilomita 30 kusini mwa Lubero Centre, kwenye na barabara kuu namba 2. Habari zilizonazo zimesema kuwa kwenye ngome za kijeshi za FRDC na pia kwa wasi wa M23 kuendelea kuonekana nyongezo ya wanajeshi. Hatari kubwa ni kuwa kwa kila wakati kunaweza kuonekana mara tena kuzuka kwa mapambano.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni, muandamane na RTVH.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Shukrani sana Fabrice Mihimbi ndio fundi wa mitambo. Tunawashukuru sana kututegea sikio kwani mko wengi mahali ambapo mnapatikana. Ni katika njia ya kuweza kukubali kwa miswada ambayo ilipelekezwa na Wizara husika na Biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi, miswada ambayo ilipelekezwa na Wizara ya Biashara nchi mwa DRC. Ni kama mswada wa kwanza unaambatana na mambo ambayo inahusika na mlimo pamoja na uzaji pamoja na mambo ya kibiashara ya kakao ama kokoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni tangu Juni mwaka 2026 ndio mswada huo uliweza ukawekwa kwa ajili ya kuweza kupekuliwa na wanabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mswada wa pili unahusika na pia mambo ya kiuchumi kwa ujumla uliowekwa kwa ajili ya kutafuta ushirikiano na nchi zinginezo, na ilikuwa mwezi Februari mwaka 2026 wakati kulionekana makubaliano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Emira Arabijini. Na ndo maana Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada kuweza kukubaliwa kwa mswada hiyo kwenye chumba cha bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilikuwa wakati wa kikao kilifanyika Jumatano iliyopita mjini Kinshasa. Hiyo inamaanisha kuwa inabaki sasa kwa Rais wa DRC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuweka saini kwenye mswada yenyewe. Kama niweza kuwasiria katika mkutasari wa habari ya kuwa kutaonekana pesa mpya ambazo zimewekwa saini na liwali wa sasa wa benki kuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Banque Centrale du Congo BCC, katika matamshi mafupi entrée wa meso kwa loloki ndo ata ameweka saini kwenye pesa mbalimbali na zile ambazo zilikuwa saini na liwali wa zamani wa benki kuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni tangu 2 Julai 2026 ndo hayo yote imeweza ikakubaliwa. BCC imesema ya kuwa pesa ambazo ni za zamani zilizowekewa saini na liwali wa zamani zitaendelea na matumizi yake kama ipaswavyo, na zile za sasa hakuna mabadiliko. Inabidi wakongomani wote kutoweza kuleta utofauti. Ni pesa ambazo zitapaswa kuwa na matumizi bora bila kuweza kuwekea utofauti. Benki kuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndo imeomba

0: ki demokrasia ya Kongo. Tuna waelezea mara tena kuwa kulionekana kuibwa kwa vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono kunako soko kuu la mji wa Butembo, na vifaa hivyo vimechukuliwa na watu wasiofahamika. Kulikuwa kumepita siku chache wakati ni idara lihusikalo na na mambo ya kiuchumi katika mji wa Butembo ndio liliweka vifaa katika soko la mji wa Butembo, soko kuu, kwa ajili ya kuweza kusaidia kwa wananchi wanaofanya kazi mbalimbali na wanaojielekeza kuna soko kuu la mji wa Butembo kuosha mikono wasije wakapata maambukizi ya virusi vya Ebola. Akijielekeza katika soko kwa wananchi wanaofanya kazi mbalimbali na wanaojielekeza kuna soko kuu la mji wa Butembo kuosha mikono wasije wakapata maambukizi ya virusi vya Ebola. Akijielekeza katika soko kuona kuwa vifaa hivyo vimeibwa na watu wasiofahamika, na alieleza kuwa inabidi kwa watu wengineo ambao wamekuwa na moyo mwema kuendelea kuvilinda vizuri na kuvihifadhi vilivyo vile vifaa ambavyo vimebaki kwenye soko la mji wa Butembo. Adelare Ndi Timwa anakuwa administrator wa soko kuu la mji wa Butembo. Tumsikilize kwenye microphone ya Amisi Jackson wa RTNC kitengo cha pamoja ni Butembo.
1: Problem yetu tumekuwa tunakutana pamoja ke kit zimeibwa kwa Andre Zinizi kwenye kwa sababu kulikuwa hakuwa mtu mwenye anazichungulia. Ya pili tunaona ke problem yenyewe iko ni ukosefu wa maji. Maji iliacha tangi zinabakia siku mbili siku tatu na hazina ravitaillement. Benyewe kuna iba vile vitu baiwe kama banakosea population yote ingine ingia kusoko sababu iko kwa endere ya watu yote. Par rapport ya maladi inafaa tunajua kama population yote ya Butembo ijue ya kwamba maladi iko, Ebola iko, na inafaa tujue kujikinga kwa ile maladi kufatana na mamezuri barriere zinyibi baratuambia tuaplike. Miaka iliyopita watu walikuwa wananawa mikono, lakini leo hii tunakosa kama wanakufa nini. Na biko ile marimeri ziku zinakuwa kila siku, tunasema vraiment bapime kuangalia, basi kuna sikia zile marimeri ya kusema Ebola haiko. Ebola iko, ina existe.
0: Adelare Nditimwa akiwa administrator wa soko kuu katika mji wa Butembo, sauti yake ilirekodiwa na Amisi Jackson wa Radio na Televisheni kituo cha mji wa Butembo. Katika mji wa Beni ni wa askari polisi wa semi groupe mobile d'intervention ikiwa polisi zaidi sana ambayo inahusika kwa kuweza kuingilia kati wakati kumeonekana jambo la umuhimu ambalo nahitaji kwa polisi kwa kuweza kuleta suluhu. Hii Ijumaa walihamasishwa kuhusu maradhi ya Ebola. Polisi na FRDC kulikuwa kamati la pamoja kati ya polisi pamoja na FRDC ya kwa ajili ya kuweza kupambana na magonjwa ya Ebola. Walisisitizia jambo kwa askari polisi na askari jeshi wote kwa kujikinga vilivyo, wanapaswa wakaheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya. Ni 8 Julai 2026 wakati takwimu iliyowekwa hadharani imesemekana ya kuwa kwa ujumla kumeonekana watu 158 ndo wameambukizwa na kirusi cha Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mji wa Butembo kwa upekee kumeonekana watu 99 na miongoni mwao kunaonekana 58 ama 58 ndo wamefariki dunia na 17 ndo wamepata uponyaji. Na katika eneo la Beni, katika mji wa Beni ni watu 31 ndo baada ya kufanyiziwa vipimo ilionekana kuwa wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola, na miongoni mwao juu

ya 31 22 ndo wamefariki dunia na kunaonekana watu wawili ndo wamepata uponyaji. Tukiona kwa ujumla ni watu wengi juu ya wale ambao waliambukizwa ndo wamefariki dunia, na hiyo kufuatana na wataalamu ni kwamba wengi wamekuwa wakijificha nyumbani na wamewasili hospitalini kwa muda kwa uchelewi. Hali wasiwasi imekumba wakazi wanaopatikana pa Kichompiro, eneo la mbali linapatikana kwenye kilomita karibia 30 kusini mwa Lubero, kati Lubero Centre kwenye barabara taifa namba 2. Habari tulizonazo imesema kuwa kwenye ngome za FCM23 kuendelea kuonekana nyongezo ya wanajeshi wake, na pia kwenye upande wa ngome za FRDC pia kuendelea kuonekana nyongezo na vifaa vya kivita pia. Ndio maana magari imekuwa ikasafiri tangu mwanzoni wa mwezi Julai zikaondoka na kuelekea kwenye ngome za M23 kuweka nyongeza wanajeshi na vifaa vya kivita vile vile kwenye upande wa FRDC. Ndio maana rahia amesema kuwa kuna uwezekano wa kuanzisha mapambano mapya, na katika vijiji vinginevyo wakazi wamekuwa wakihama wakielekeza katika maeneo ambako mizani kuwa kuna usalama, kwani kila muda mapambano inapaswa ikazuka kati ya FRDC na M23. Kufuatana na matatizo ambayo yanatokana na barabara pamoja na jengo mbalimbali za serikali mahala ambako kunaonekana ofisi, na pia kwenye sekta ya masuala yusikana na haki, mizozo mbalimbali na usalama, hiyo imepelekea maongezi kati ya washauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini na mwanaharakati ambaye anatetea wananchi pia mwanasiasa Ashilika Panga, na ameeleza kuwa walikutana kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu, na ameeleza ya kuwa wakati alipoelezea washauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Kakule Somo Evariste ya kuwa muhimu sana ni kuweza kupata suluhu kuhusu matatizo mbalimbali inayokumba jimbo la Kivu Kaskazini kwenye sekta ya haki, usalama, barabara na ujenzi. Ni hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha lotukuko na bora la Kiswahili. Wakati megonga saa 12 pita ropo, programu za ETV zinaendelea. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, Martina tutaungana kesho Jumamosi itakuwa saa 12 dakika 30 kwa saa za asubuhi. Jioni njema, kwaherini.

0: VH.
1: Je ne rends donc pas. Je t'aime. I love you.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari.
5: Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli.
5: Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: nisha shangala kwanza hata. Nisha shangala, nisha shindwa hata na kusema.
1: Mwendesha, wewe mimi hapa mwendesha.
2: Na kosa kama egal combien. Na kosa kama egal combien. Mais enye niko non. Kuo kitu kile kiko Andre Prefet na Fez.
1: Mimi nisha kuna zamani bonjo naona mimi ndio na zamani.
2: Mbona mko na miaka sema, mko na miaka sema. Watu wanakuwa na sema.
1: Corona mshiriki ziko na jikombote kwa mwingi.
2: Mimi siko na bie. Naanza tembea kwanza kidogo mimi.
1: Sasa tunatembea tena na tudie na wewe.
0: Tudie raro ai Mungu raro tudie tutatona tembea kwanza.

0: mimi tayari nimeshawasili pale pale. Unaona ule mlima watu pale? Ukanikute pale, mambo ni swari kabisa. Fanya haraka, pewa taxi pale. Fanya haraka.
1: Uyu mtoto lakini niku nakosa kama tuma somo ndo iku nasomo. Mtoto nda mfunyanga, nda mpiga mateke, kichwa chini mikulu juu. Masomo tu ndiku naende hako kila siku kila siku. Anatoka hapa safala mzuri. Anakuya safala ile mapandalo. Nakosa kama kumasomo kubiku na nibiku na uza ayo manani. Biku na uzisa maize. Hata niona saa tafika hapa.
0: Zaituni huu utatuvunja hapa bwana. Subiri bwana. Really mlango uko wazi kwako. Nahisi hakuna mwingine bali nawe.
2: Sawa, ushafika?
0: Tayari.
1: Karibu sana.
0: Hivi nipe busu. Unapiga busu. Sipi nikulinganishe kama na wake wake dunia nani? Sijue, acha nisitie jina ili wasije wakisema nimemtoka fedha ili na mtu fulani. No. Naishi hapa tu. Karibu sana hapa kwenye mzeituni.
2: Sawa, shereangu. Sasa
0: kaa vizuri. Na unitizame. Tukaongee nikakuone macho kwa macho.
2: Sasa mimi nilikuwa napenda nianze kunywa kwanza maji. Nasikia kama joto.
0: Hapa kuna maji ya baridi tayari. Mhudumu, nilikuwa tayari nimemwarifu ya kwamba hapa kuna mtu mgeni bomba. Ili panga meza, ukachanganye vitu. Kuja pa tukasokee pale hili. Na uone kipi kimeandaliwa. Hata vile ambavyo ulikuwa tayari umeviweka pale kwenye daftari yako. Utakuta tayari viko pale na nyongezo zengi.
2: Sawa.
0: Wewe nimekusoma sana. Unapendelea keki, unapendelea kuku, vitu vingi, hata mayai.
2: Ndiyo, yote.
0: Iko pale imewekwa.
2: Ndiyo.
0: Hivi, kuja ukatazame meza yenyewe, vile imepangwa.
2: Wow! Iko bie sana. Sasa, akumbe nikuwa na kanta tu sa mtu mwa, hivi akumbe tuko suja. Hivi vyote ni juu yangu tu.
0: Si wewe?
2: Ila ta haifate me na mimi niko na mimi na surprise ya kukupa mpaka utajikuta ke uko mdunia ya tatu.
0: Asante sana. Unanitia moyo sana. Na hii yote hii meza ni wewe tu. Jina lako Feza. Nimekutumizia ili upate hii meza.
2: Ndiyo sana, lakini mkosona ni kwaza kwa nita mule jina Feza.
0: Hivi mpenzi wangu.
2: Ndiyo.
0: Imetumizia lile jina lako sasa ili yote yapatikane. Sahani hili vile umelitizama nimetumizia lile jina mpenzi wangu hapa. Mazuri haya. Na yako mbele kabisa. Hivi nasubiri kabisa chemko vile umeniarifu hapa ya kwamba una surprise. Really? Wait. That surprise. Na chubiri. Si subiri uchungu, nina subiri utamu.
2: Ndiyo. Utamu tendli ya maziwa.
0: Asante.
2: Ndiyo.
0: Asante. Hivi, kachangia tu pale.
3: Ha, shangabiso ni wabi kuniromundio mochuna, nareona owa shayaba nekamu uchungu.

0: mtoto wangu.
1: Mama,
0: tulia kwanza. Wamekupigia kwa maji?
1: Niko natuliza mama. Niko natuliza.
0: Nina kwambia ni see utulize moyo.
1: Ah,
0: eh.
1: Utulize moyo.
0: Unafanya nini?
1: Manake.
0: Anja nyamaza kwanza. Njuta niambi. Ongea na basi.
2: Oh, nimewaza, nimenyamaza. Lakini mama, tu nilikuwa nacheza. Nero chika, no chika anguka, chika pasuka. Chika,
0: nini?
2: Chinabuyo.
0: Degila umepasula bidu angu.
1: Chinabuyo.
0: Okay, sawa basi, pole mtoto angu.
2: Tena njoo chakulia.
0: Mtu achezake mbaya, mtu acheze mbaya. Sununa gizi tu kapa na mavideo za kidogo, tena natosha kukimwea Degila tani.
2: Hata mbaya alikana mepita, hata hakunisukumu.
0: Na kuambia nse mtu acheze ovyo ovyo, hapana mbaya mtu. Mtu acheze njo ovyo ovyo. Baba kwa afika hapa?
2: Rero hata sekumu kumbuka.
0: Okay, na kuuliza kama haya afika hapa tu.
2: Haya afika hapa. Rero hakupiga hapa frigile.
0: Bana. Rero si unajua hivi yake.
2: Eh.
0: Ah, okay, sawa.
2: Alo, mama.
0: Mm.
2: Uyini hide. Wewe utakunya kaa wapi? Ile hide, ile.
0: Umehitosha wapi?
2: Utu.
0: Eh.
2: Si, siko. Iformile ya mpya ya hiji.
0: Wewe mtoto, wewe.
2: Mm-hmm.
0: Unaitengeneza. Nanjo na upatia franga kwanza.
2: Bo, mimi nilipandaka mafreze. Sasa nendaka tuuzisha. Mimi natengeneza muji na ingine na itunda. Ya matunda za marugucha hii.
0: Mm-hmm.
2: Na hii. Nayo, minu ungeza muna kulitungulu.
0: Dekila.
2: Hmm.
0: Ji, usha njadia mu matungulu.
2: Mina rape. Mina pata ji seke.
0: Oh. Mori na kwa ji, njo ji ni.
2: Ha. Iko ji de marakuja.
0: Kwaru.
2: Halonyo.
0: Oh.
2: Ji de marakuja halonyo.
0: Njoo. Ah, mtoto wangu. Mama yako ananifurahisha sana basi.
2: Bas.
0: Maanake ai hata niko mafikiri. Nafata furahi sana nikishakuona mtoto wangu.
2: Iko na tirele?
0: Eh.
2: Haiko kiltirele. Iko na tirele.
0: Okay, sawa. Basi nenda pumzika. Mimi baba kwafike pambio.
2: Okay.
0: Nenda pumzika mtoto wangu.
2: Niko hapa niko rero kuzamu.
0: Sawa mchunge.
2: Okay.
0: Eh.
3: Fesa. Weka fesa.
4: Papa.
3: Kone tu macho tuwake tuku nangalia kama buya kuchi.
4: Papa.
3: Wawu manja jifunja kukunya hapa hape wai.
4: Nisi papa.
3: Ndako truble. Ndako vringile. Ona tu macho tu haki. Unatoka kumasomo, unatoka wapi?
4: Eh?
3: Iliko nini mumukoni?
4: Ni pombe. Pombe papa, pombe.
3: Uyu mtoto, siyezi waza ata kumuhu ata mii. Takuzia moto ndo utakuwa naenda kwa hayo mpaka ukufu.
4: Papa, nikupa pombe papa.
3: Unaona tu macho tu haki. Adabu wako inakosekana.
4: Papa, nikupa pombe papa.
3: Mungu wangu. Pokea roho wache mwili.
4: Papa, nikupa pombe.
3: Ninashindwa kukapa niseme nini. Njakuvringile. Ukuna kunya pombe.
4: Papa, kuna disikani kapa na choka na...
3: Choka!
4: Pana hata niende lala.
3: Choka! Choka we! Space.
4: Sawa papa.
3: Choka!
4: Niko mzangu nika panenda lala.
3: Nyon!
4: Lota kwa nilikuwa. Kwa mbudani. Mdase. Ah.
3: Toka, ninasema toka.

0: pale kabisa tulikuwepo pale Mzeitunini. Picha hizi.
1: Hodi.
0: Karibu, karibu. Pale kabisa tulikuwepo pale Mzeitunini. Picha hizi.
1: Hodi.
0: Karibu, karibu. Huu msichana tulikuwa tukisoma naye kwa kile kidato kule tuli. Hivi
1: msichana?
0: Yes.
1: Mlikuwa nasoma naye. Nataka elevi yako.
0: Hivi fungua macho vizuri. Huu unamkuta kama mwanafunzi ukitizama wanafunzi kabisa. Mimi I am Mr. Musa. Hivi kaza macho vizuri.
1: Sione sawa.
0: Haoni sawa. Haoni sawa umezichanganya. Kama huoni sawa umejichanganya. Hivi hivi tazama tena vizuri.
1: Sioni sawa.
0: Huoni sawa. Poa.
1: Okay, sawa. Bas. Nachoka bado. Bado baba dekila nachoka. Nenda pumzika.
0: Umechoshwa na nini?
1: Nachoka kimawazo. Okay, na kiroho pia.
0: Mhm. Okay, kama unachoka kiroho, kimawazo, mimi niko hapa ya kupoza chochote ambacho kinakukumba wewe. Kaa pale, tunatoa suluhisho kwa pamoja hapa. Kulikoni?
1: No. Napenda tu nipumzike. Ile njo susi yangu. Sasa nilipenda nikuulize.
0: Unataka upumzike?
1: Ule nani mweni nikuelezeaka? Fez. Pinisio gani njoo ulimpati yako?
0: Okay.
1: Yule njiko nacha akili yangu inenda ovyo ovyo.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Suluhisho tayari.
1: Pinisio.
0: Huyu msichana huwa anataka changanya shule letu.
1: Mimi kwanza kama mke wako shule baadaye. Mimi kwanza kama mke wako.
0: Okay, kama mke wangu. Mimi nimechagua mke mmoja. Ni wewe.
1: Ndio.
0: Na anataka kuleta nini? Vitu ambavyo ni vya kibumbavu. Nimefanya nini? Nimemupa vile ambavyo ni vyake hivi karatasi. Arudi nyumbani.
1: Sawa.
0: Aje na wazazi wake kama anapenda kusoma katika shule hilo, wazazi wake waje hivi kama nikukosoa tukosoe, na akerudia mambo haya. Lazima kabisa. Stop.
1: Safi nae. Sana mme wangu.
0: Safi
1: sana.
0: Stop naye.
1: Ndio maana nakuamini. Ndio maana nakuamini.
0: Kisichana kivi kitoto. Yai
1: yai. Safi sana. Yaani kinanichanganya kichwa. Kweli asante sana mme wangu.
0: Pumzike pale. Okay. Ukiwa na ndoto kanielezee hata umeota nini.
1: Haina shida.
0: Hivi unaona? Pale ulipoandaa kile chakula teketeke kabisa. Hivi ndo napendelea bwana.
1: Kweli?
0: Hivi kabisa nilipotumizia hivi jino kagonga lingine na lingine. Na kunya tena juisi. Hivi dekila huyu?
1: Mimi sio dekila, ni mimi.
0: Ni wewe?
1: Eh.
0: Asandeni. Asandeni kabisa.
1: Okay, asante.
0: Asandeni. Dekila hivi, unasema nini?
2: How nani? How kuona?
0: Kuona nini? Nini tena?
2: Si niletea mu, pale mkachupa tu hii. Unajua, baridi, nini? Kivukutu.
0: Oh, hivi. Dekila, asante sana. Asante, hiki kinywaji kitapoza kichwa. Unajua kazi zetu za ofisini zinasumbua. Asante sana. Na ukaendelee. Fanya utafiti. Fanya utafiti kabisa.

Leo show amenitumia message akose tukutanane kwa masomo. Ni aye kwe. Kose na mimi najitumia Agatha. Biba shamtumia. Ah, nanjinda kwa masomo pant. Ha. Nenda pita kwa

0: Nani kasika?
1: Abe baba.
0: Ile macho yako inakucha.
1: Ndio baba mie huyu.
0: Siku naona sawa.
1: Iko namna gani kwa papa?
0: Ona gisi huko na tunungota.
1: Naona sasa gisi nilikulaja na busiku.
0: Kazarau ile.
1: Haiko kazarau papa.
0: Naona.
1: Iko tu vile papa.
0: Siku nakuona sawa una pale pale hivi kukuna nani kukuna udaude.
1: Papa unasema nini?
0: Pale kukuna udeude, tosha pale mkono. Nona, iliko nini ili?
1: Abe papa.
0: Iliko nini?
1: Iko za masikia kikohozi papa.
0: Siliko iku nani ukuna sansabilize pale. Unasikia nini?
1: Papa kwa sana masikia noze, sijo takumi natokea wapi.
0: Nozio. Uyo mtoto kuna mimba. Uyo mtoto kuna mimba. Unanyambi hapa kama mimbi kwa nani?
1: Haiko hata mimbi kwa sana masikia njoo.
0: Sana mshuhuri niko na kufiringile hapa sasa hivi. Ala, ona tu macho tu wake.
1: Hapana papa.
0: Uko na mimba sana mbio. Unataka mimbo tu.
1: Hapana papa, sina mimba.
0: Sana mbio.
1: Sina mimba papa.
0: Shadia shemadia hapa, niko nataka kufiringile hapa.

0: nyumba langu hii.
1: Lakini kwanza huko naanza nini? Huko naanza nini?
0: Huu ni mke wangu tayari.
1: Huko naanza kwanza nini? Piga hapa juu ya nini?
0: Hapana kuniletea hapa maneno maneno. Hivi baba basi nikampeleke kwanza.
1: Unajua kipi niko na mimba?
0: No, shut up. Nikampeleke mke wangu kwenye zahanati. Nitafuatilia nyingine baadaye. Ila wewe, Feza wewe. Wewe.
1: Mimi roho hapa. Mimi nimebaki hapa na wewe. Baba kama amenifikisha hapa amenifukuza na kwetu.
0: Wewe kabaki pale.
1: Mimi ni hapa tu na wewe mstari.
0: Unashikwa hapa karibuni.
1: Si nilikwambia hapa kesi niko na mimba. Ulikuwa unawazia nini?
0: Hiyo inakuhusu huko. Mimi nilikuarifu ya kwamba sina
1: maneno maneno. Ulikuwa unatembea na dadako. Ulikuwa unatembea na dadako. Leo niko na mimba na
0: shut up.
1: Na mimi nabaki hapa kwako na bibi yako anaye huyu hapa. Sijeke mbona nitakuwa nalala wapi?
0: Ninaenda na mke wangu, mimi nampeleka hospitalini.
1: Anabaki hapa kwa wengine, nilipo nalala na kitanda kimoya.
0: Kalale pale basi.
1: Twende.
0: Hivi usije ukanifuata mimi ndakusibua mimi na kugeuza kama unga. Wewe Feza.
1: Use nini?
0: Akumbe Feza.
1: Na sulikuwa natoka na mgo na niambia maneno azili.
0: Feza.
1: Sulikuwa hapa na nibembelezo na nipatia maneno matamu matamu.
0: Feza
1: mina kufata.
0: Akumbe Feza ni gereza. Nimekuwa nikiishi na hizi Feza. Feza ni gereza. Hivi hapa sasa. Naenda hospitalini. Nasubiri na gereza kama polisi itanifika basi. Hivi kwanza nampeleka huyu hospitalini bwana. Hivi tujifunze bwana. Shida. Hivi mwanafunzi. Nimemzibua ujauzito. Nyumba yangu kachomwa. Nimekula pesa za wanafunzi kufuatana na kuharibu hivi karatasi ambavyo ni vya bure. Feza huyu. Mke wangu maututi tu. Hakika maisha ni mwalimu. Hapa kama nimefunjwa hivi, kama ndaenda kijijini, kama sijikute tena gerezani. Sijui. Basi nitamrudilia Mungu, acha nitufute hata watumishi nifunjwe tena neno lake basi.

genye na ile donge tunda nye inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikizaji, niweza kuambia kwamba leo kuna kubutiki la Bell Pharmacy, kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa maparfum, kuna kwa mabande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utege sikio paske leo boutique la Bell Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona makrima zinashanje, watu wanagonjwa nini, donge sandai permettre. Alors leo kuna ko boutique la Bell Pharmacy tumeweza kuwa na tekniki ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfecta tetmozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetekte ma mikrobe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobe, na ukafika kunako boutique la Bell Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien, alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Bell Pharmacy ni kitu gani ambayo naacha wanaita boutique la Bell Pharmacy. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Bell Pharmacy. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe amependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi, simama mkuriki njasa, angashuka kuhuku maropo wa kitulu, utangalia badada, utakusa udada vrema na yali umbi wakatu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Bell Pharmacy. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirwari, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na mask de VS. Mon cher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrait. Leo mungine abutemu na komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Bell Pharmacy, parce que c'est le seul boutique la Bell Pharmacy enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kuenda jielimisha, na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kwa sema na njoo yenyewe atenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kuna kuongoza. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care, wala nipatie crème la Belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya bibu. Ville, mais we nina chu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la Belle niko autorisé parce que mekwa na un docteur mwenye alienda jiandaa kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Bell Pharmacy iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani, hata mtoto wako iko na magali, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana, aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Mon cher, kuya kunako boutique la Bell Pharmacy, boutique la Bell Pharmacy imekuandalia un docteur mwenye infu unafika tu ku problem ya ngozi, unapenda kwenda tendiri

0: kwa mweusu na penu kweko mene ndi donge ukwe kama mutu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kunako butiki la Belle Pharmacy. Ule doktere atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, we muna babo garso, unapendu pendeze na kila mtu aone hui mama risala. Ni sherti na kuambia ufike kunako butiki la Belle Pharmacy, na utakapo fika palu taonana na doktere wa butiki la Belle Pharmacy, na atakupreskiri mafuta, hii mafuta na stahili kungozi ya mwili yako. Hii griseline, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alafu unaambia clear wewe enda utarudia no for is for donge il faut faire attention il faut mon respecter mamwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la Belle Pharmacy pour que ukwe bien manake ni boutique la Belle Pharmacy itakutengeneza nutakukisha kwa bie weye malikuno neza pendu kwe bie mesusi ni, donge la Belle ayo ni kwake sasa ya nafurai sana wakati unapendeza na alor ndugu msikijaji ifo ferata sio kule kwenye wanabachangia mafuta sijue nini kuya kunako boutique la Belle Pharmacy watakuonesha pakala dada hii mafuta griseline na après une semaine wepe kutajangalia après 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine na kama uko na probleme ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la Belle Pharmacy hiyo probleme zitaisha na kama ninazoa kusema tulikomala na we tulisoma na we primaire tulisoma na we secondaire lakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dane alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia onana na docteur wa boutique la Belle Pharmacy na u docteur anakuwa libre de 5h30 a 9h utamona tre calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporte mu kukitanda gisi gani unaweza pakala mafuta unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data esi tu wale badada ba madata nina kuambia dada kuya kunako boutique la Belle Pharmacy ile madata migulu wako kupasuka pasuka kukua na hii maekai unakuwa sasa samaki ya chuvi. Donc dada kuya docteur wa boutique la Belle atakuprescrire mafuta atakuambia kama unaweza désinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacy ni nini. Na njoo kwa maana tuliweza kuandaa docteur. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso unakuwa sasa mwenye unatoka ukilii kila siku anakuwa anakuuliza eh dada uko na problem gani eh kaka uko na problem gani eh sheri uko na problem gani eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunja ijapokuwa uko na daktari wa boutique la Belle Pharmacy mwenye anapasha kuprescribe mafuta anakupatia savon na unaangalia ke problem yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacy. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pour que j'épargne kwa maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérogel. Na ile desinfectant sterigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa sterigel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par gandour. Angalia mzuri sana. Basiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke. Badada probleme mabuto mugine ya Kongo. Mugine butembo. Badada. Mabuto matanshe. Sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madesinfectant ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msa muna kana watu wengi njoo kwa maana tunawaambia please defo fika kunako boutique la Belle Pharmacy metumekuandalia disinfectant yenye usiuze ovyo ovyo kuya kunako boutique la Belle Pharmacy bakupatia disinfectant yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta na daktari wa boutique la Belle Pharmacy ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikuletee mabuto usikue na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sharti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nao na desinfectant ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid desinfectant inakuwa na ma andish ambayo inakuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako daktari wa boutique la Belle Pharmacy atakuandikia kwa usifuate ma ekrize nyezi kwa pale parce que zile tunatia en general, mais wakati nye daktari ameweza kuona na mabuto matasha naona eta ngozi ya mwili yako ataweza kuambia hii liquid tetmozol utie quantité fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa désinfecté comme il faut. Na hii désinfectant inakuwa vraiment sec, haina ta tone moya ya mai. Na hii désinfectant ukashikata voir même kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile u désinfecter le kidonda kwanja u désinfecter na après unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile, kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile désinfectant liquid tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto ya mai kidogo liquid tetmozol kidogo kwenye koto na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem na utakuwa umependeza, utakuwa donc itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozol ni kitu yetu tumevaletea kusudi u désinfecter na mai. Tunajua problem ya mabuto matambo iko problem ya ma microbe, angalia gisi ekondali nafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma igise na kufaka. Alors tunakuambia, ata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile désinfectant tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli désinfecté na liquid tetmozol, pale pale ile problemi itaisha, après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo, na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka, vraiment kwetu, si tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi na tulijikaza sana tupoteze pesa twende donc twende nji za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na batoto varembo na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako, usiende fatana tena huku na kule. Paske leo, ukiangalia, watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daere nikiwa, nikiendelea, ndaweza kuambia, ukiuza mafuta yako, nisheti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro, ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Aloro, ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati yenye mtu anakuambia sasa, est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique Abiba, tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda meme na mtu apesenga leo unaweza muone unamuuliza, dadangu ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi. Mais en près tout uka nao na savon antiseptique Abiba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique Abiba itakusaidia kulite contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique Abiba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique Abiba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada anaweza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique Abiba. Paske hii savon antiseptique Abiba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique Abiba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake ishatengenea kadri kosmat. Donge vyaisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye mungana na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptique Abiba, wakati na kuambia savon antiseptique Abiba inazuia vyesma, donge kuzeeka, make ilfo kunawa na ile savon antiseptique Abiba purke ubake uko standard. Uneza komalu na kwa murefu, alakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique Abiba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo wa kurudia nyuma, nawa uko na masemu yako pole pole na savon antiseptique Abiba, nawa gisu unapenda kadre yako ikuwe, ala longo una ne deza apre utakostateke umekuwa na kadre nye kupendeza. Utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma Evan dada, enda niuzia savon antiseptique Abiba, na ile savon antiseptique Abiba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Aloro, hii savon antiseptique Abiba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique Abiba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada venye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mnyumba, me utenda constate hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Ne sel secret bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mind ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda constate anaenda semia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Alor wadad purku usikuwa na ile mind ndani yako, usikole ya kubakia iko bie. Donc wakati nyuma unafaa kitendo ndoa na papa ubie, mnafaa amizma ba sheria bie ba batondo, wewe unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria kwa kwiko bie muzie tu savant septique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utena constater wakati nuna ingia una constater que vraiment sikia njo zingine ma donc ma douceur quoi na sheria kwa tajire trouver na fia tajire trouver. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenique. Hii bandi jenique ina protejo wakati nye umeweza kunaona savon septique ya biba. Pourquoi u proteje kiunga kwa siri? Niweza kuambia uko badada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvet ma wakati nye unenduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvet mune nda kostate mamiko yo zisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenique. Enye ilifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacie. Ukivala sous-vêtement, weka ile bandi jenique pale. Après utakia constater que au lieu ile mikosi jo chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako sous-vêtement inafika njo kwenye ile bandi jenique. Tumekuletea vile Kotex dada. Hii yenyewe nakuelezea hapa kuhusu bandi jenique. Kia kunako boutique la Belle Pharmacie, Bacheria bien, Banana bien. Muke iko moins cher, muke kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenye amesikia. Mais tuuze savon septique ya biba ju ile savon septique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia ku vitu mingi. Inaweza kusaidia ju upendeze, kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Caustic nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.

0: makolo e molai ozanga koeba e ali waya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
2: radio ya solo
1: RVH.